0: prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona. Nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
1: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
1: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
1: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umiren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13. Najviše od 17 do 22 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Zagrebačka policija prema neslužbenim informacijama traga za nepoznatim vozačem koji je sinoć na Peščenici na pješačkom prijelazu vozilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojci nije bilo spasa. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umiren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Ubojstvo u Drnišu. Na terasi obiteljske kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je potom pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je odranije poznat policiji jer je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je noćas na pješačkom prijelazu automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je preminula. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Vijesti. Stanovnici Nove Gradiške biraju novog gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Natječe se 4 kandidata uz bivšeg gradonačelnika koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku. Tu su još kandidati SDP-a, HDZ-a i Domovinskog pokreta. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Nakon Zagreba Hod za život stiže i u Split. Okupljanje počinje u 18 sati kod splitskog HNK. Odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 navečer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda, završile su na 15. mjestu. Vremenska prognoza. Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani, dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić, Isusovac. Svaka nedjelja je mali Uskrs, a Uskrs je pobjeda Isusova nad smrću. Uskrs je središnji događaj kršćanstva. Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera, kaže sveti Pavao. Uskrs osmišljava naš život, govori nam da ne postoji samo ovaj zemaljski život, nego u nama postoji klica života koji nam nitko više ne može oduzeti ako ustrajemo u vjeri u Krista i njegovo uskrsnuće. Isusovo uskrsnuće dalo je smisao tragediji Velikog petka. Svi mi u svom životu imamo trenutke muke, patnje, raznih križeva. Drugim riječima, svi mi ponekad u životu osjetimo i proživljavamo trenutke Velikog petka. U svojoj prvoj poslanici u današnjem drugom misnom čitanju sveti Petar Apostol nas potiče da se radujemo što smo dionici u Kristovim patnjama, jer ćemo se tako veseliti onda kad se objavi slava Kristova. Sveti Petar doslovno kaže, blago vama ako vam se izruguju zbog Kristova imena, jer tada duh slave, duh Božji počiva u vama. Isusovo uskrsnuće pomaže nam da osmislimo teške i tjeskobne časove svoga života. Isusovo uskrsnuće je pobjeda života nad smrću. Ono nam pomaže da svoj križ hrabro nosimo, vjeru sačuvamo i nakon smrti uđemo u život vječni koji je Bog pripremio onima koji ga ljube i koji mu vjeruju. Uskrs je događaj spasenja za sve ljude. Međutim, nije Uskrs za svakoga u isto vrijeme, kaže teolog Metz. Evanđelje kaže da se Isus ukazivao raznim ljudima u razna vremena. Ženama se ukazao odmah, a učenicima kasnije. Učenicima u Emausu opet još kasnije. Pavlu također puno kasnije nego drugim učenicima. Međutim, važno je znati da će se svima nama Uskrs pojaviti onda kad nam bude najpotrebnije. Znamo li mi prepoznati u svom životu Uskrslu Krista? Znamo li prepoznati trenutke Božje milosti koja nas poziva i izaziva da budemo bolji, da više vjerujemo, da više ljubimo? Učenici u Emausu prepoznali su Isusa onda kad su ga pozvali u goste da blaguje s njima. I mi ćemo prepoznati uskrslog Isusa kad budemo spremni s drugima dijeliti svoju radost i kad budemo spremni s drugima dijeliti njihovu patnju i muku. U današnjem evanđelju u svojoj velikosvećeničkoj molitvi Isus zahvaljuje svom nebeskom ocu za učenike koje mu je otac dao. Isus doslovno kaže, ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili, meni si ih dao i držali su tvoju riječ. Prema tome, ključno je u našoj vjeri dobro poznavati riječ Božju i nju čvrsto držati, odnosno živjeti po njoj. U kraljevstvo Božje ulaze oni koji žive po Božjoj volji, oni čija je vjera ljubavlju djelotvorna. Prava vjera nas tjera da budemo dobri ljudi, da činimo dobra djela, da opraštamo onima koji su nas uvrijedili, da podnosimo u ljubavi one koji su nam teški, koji nam idu na živce. Vjera nas potiče da ljubimo i svoje neprijatelje. To je teško prihvatljivo našoj ljudskoj naravi koja je ranjena istočnim grijehom. Zato Isus u današnjem evanđelju moli Oca Nebeskog da njegove učenike sačuva u istini koju im je navijestio. Kako je to lijepo znati da se sam Isus zauzima za nas. Ja molim za njih. Ne molim za svijet, već za one koje si mi dao jer su tvoji. Prema tome ne treba se bojati ni demonske ni ljudske zloće ako čvrsto prionemo uz Krista, čuvamo njegovu riječ i idemo njegovim putem, a to je put služenja u ljubavi. Samo taj put završava u nebeskoj slavi koja će vječno trajati.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Dogodilo se na današnji dan.
1: 'Edward Jenner, engleski liječnik koji je u povijest ušao kao otac imunologije i tvorac cjepiva protiv velikih boginja, rođen je u Berkeleyu 17. svibnja 1749. godine. Medicinu je studirao u praksi. S 14 godina pomagao je lokalnom kirurgu u gradiću Chipping Sudbury, da bi u dobi od 21 godine otišao u londonsku bolnicu Svetog Jurija. Godine 1773. vratio se u svoj rodni kraj gdje je bio uspješan liječnik. Jenner je najpoznatiji po svom radu na istraživanju velikih boginja, iznimno teške, opasne i često smrtonosne zarazne bolesti, tada vrlo raširene u Europi.
2: Jenner je primijetio da na žene koje muzu krave često prijeđe virus kravljih boginja, te da te mljekarice ne obolijevaju od velikih boginja. Zaključio je da žene koje muzu krave oboljele od kravljih boginja, od velikih boginja štiti gnoj iz bula, odnosno gnojnih nakupina koje se uslijed mužnje takvih krava u pravilu javljaju među prstima ruku. Jenner je 14. svibnja 1796. godine ubrizgao sadržaj bula nastalih na rukama seljanke 8-godišnjem dječaku Jamesu Phippsu. Dječak je nakon toga patio od opće slabosti i vrućice, ali velike boginje nisu se razvile. Nakon nekog vremena na dječaku je primijenio variolaciju, odnosno ubrizgavanje virusa velikih boginja u cilju njegova imuniziranja i bolest se ni tada nije razvila. Variolaciju je pokušao još jednom, a bolest se ponovno nije razvila. Jenner je tu metodu nazvao vakcinacijom, jer je izvorni materijal koji je zaštitio dječaka bio od krave, latinski vaca. Jenner je isti postupak ponovio u još 23 slučaja i tek nakon toga njegova metoda je ocijenjena dovoljno uspješnom. U to vrijeme su velike boginje bile vrlo raširena bolest, od njih je umirala svaka treća oboljela osoba, a većina preživjelih imala je trajne zdravstvene posljedice. Britanske su vlasti tek 1840. godine postupak variolacije kao pokušaj liječenja velikih boginja zamijenile mnogo uspješnijom vakcinacijom. Masovna upotreba Jennerove vakcine, koju je provela Svjetska zdravstvena organizacija, omogućila je da se od 1979. godine virus velikih boginja, a samim time i bolest, smatraju iskorijenjenima, odnosno da virusa više nema u prirodi. Za Jennera pak mnogi tvrde da je svojim otkrićem spasio više života nego i jedan drugi čovjek u povijesti.
1: Ispod platane, ispred zgrade na adresi 68 Wall Street, 24 burzovna brokera sklopila su 17. svibnja 1792. godine sporazum. Taj sporazum začetak je poslovne organizacije iz koje će izrasti Njujorška burza. Sporazum pod platanom sadržavao je dvije ključne odredbe. Brokeri će dionicama trgovati isključivo međusobno i na taj način će iz same trgovine isključiti dioničare, a naknada za njihov posao iznosit će 0,25% od vrijednosti posla. Osnivači Njujorške burze izgradili su kavanu Tontine Coffee House na uglu Wall Streeta i Water Streeta i ta je kavana sljedeće 24 godine bila središte trgovine dionicama i vrijednosnim papirima.
2: Zbog sve većeg obujma trgovanja, 1817. godine osnovan je odbor za trgovinu dionicama i vrijednostnim papirima, izravni prethodnik Njujorške burze, koja pod sadašnjim nazivom New York Stock Exchange posluje od 1865. godine. Njujorška je burza više puta mijenjala lokaciju, ali je njezina adresa uvijek bila na Wall Streetu ili u sami Wall Street. Tako je pojam Wall Street postao simbolički pojam ne samo za Njujorsku burzu, nego i za najsnažnije središte financijskog kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama uopće. Njujorska burza žila je kucavica američkog, ali i svjetskog financijskog kapitala. No u prošlosti je imala i niz teških trenutaka. Među poznate, ali i zloglasne događaje iz povijesti burze ubrajaju se panika iz 1873. kada je burza bila zatvorena 10 dana. Mali burzovni slom 1997. godine, kao i dani nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine, kada je burza bila zatvorena 4 dana. Najveću krizu burza je doživjela 1929. godine, kada je njezin slom izazvan pretjeranim burzovnim špekulacijama bio tek početak u veliku i dugotrajnu ekonomsku krizu, koja je ostavila duboke ekonomske i društvene posljedice u Sjedinjenim Državama, ali i u Europi. Njujorška burza danas vrijednost dionica izražava u 4 različita burzovna indeksa, od kojih je najpoznatiji industrijski indeks Dow Jones.
1: Norveški ustav potpisan je 17. svibnja 1814. godine, dan nakon što ga usvojila nacionalna skupština. U to doba to je bio iznimno liberalan i radikalno demokratski ustav. On spada među starije ustave, a najstariji europski ustav koji je danas u primjeni. I drugi je najstariji na svijetu, odmah iza ustava Sjedinjenih Američkih Država. Nastanak pak tog ustava posljedica je geopolitičke situacije u Europi i poraza Napoleona 1813.
2: Krunski princ Danske i Norveške i norveški potkralj Kristijan Frederik pokrenuo je norveški pokret za nezavisnošću. Njegova inicijativa bila je uspješna i u Eidsvollu je sazvana nacionalna skupština. Njezino zasjedanje započelo je 10. travnja 1814. godine, a ustav je bio napisan i usvojen za nešto više od 5 tjedana. Za razliku od američkog ustava, norveški ustav nije republikanski. Sačuvana je monarhija kao oblik vladavine, a razlog je za to želja krunskog princa da se omogući ponovno ujedinjenje Danske i Norveške. Vlast kralja strogo je ograničena i prema ustavu više nema pravo veta na zakone. Za kralje je izabran Kristijan Frederik. U vrijeme kada su gotovo sve europske monarhije bile apsolutne, ovakvo ustavno rješenje smatrano je radikalno demokratskim. Ustav sadrži i tada vrlo napredne liberalne ideje, ali ujedno čuva tradiciju. Ustavom je uvedena trodioba vlasti, ali su zadržavanje monarhije i državne crkve bile odluke kojima se čuvala tradicija. Nakon usvajanja ustava, kralj je pokušavao ishoditi priznanje norveške neovisnosti, ali u tome nije uspio. Švedska je napala Norvešku i porazila je u kratkom ratu. Međutim, norveški je ustav ostao na snazi, a Švedska i Norveška bile su u personalnoj uniji. Ta je unija potrajala do 1905. godine i odvajanja Norveške. Norveški je ustav u međuvremenu dorađen amandmanima i danas na snazi, a dan donošenja ustava državni praznik u Norveškoj.

0: Hrvatska sopranistica svjetskog glasa i ugleda Zinka Kunc rođena je 17. svibnja 1906. godine u Zagrebu. Već 15 godina mogla je pjevati visoki cis. Pjevanje je učila kod poznate glazbene pedagoginje Marije Kostrenčić, a za razvoj svog pjevačkog umijeća ipak najviše duguje svom bratu, skladatelju i pijanistu Božidaru Kuncu. On je shvatio da pjevački talent njegove sestre znatno nadmašuje njegov skladateljski i pijanistički talent i svoju energiju i znanje podredio pedagoškom radu sa svojom sestrom.
1: Zinka Kunc debitirala je u Ljubljani 29. listopada 1927. godine u ulozi Leonore u Verdijevu Trubaduru, a s vremenom će postati jednom od najvećih interpreta te uloge. Pjeva više od 20 glavnih uloga, redom najpoznatije uloge i svjetske i hrvatske operne baštine. Godine 1936. počinje njezin inozemni operni angažman u njemačkom kazalištu u Pragu. Tamo ju je čuo Bruno Walter i preporučio velikom dirigentu Arturu Toscaniniju za nastup u Verdijevu rekvijemu na salzburškim svečanim igrama. Kunc se u međuvremenu preudala za Predraga Milanova i kao Zinka Milanov ući će u svjetsku opernu povijest. U Pragu je prošla audiciju za Metropolitan, gdje je debitirala 17. prosinca 1937. i to kao Leonora u Verdijevu Trubaduru. U Metropolitanu je pjevala sve do svog umirovljenja 1966. godine, osim u razdoblju od 1947. do 1951. kada je napustila tu operu zbog neslaganja s tadašnjim vodstvom. U Metropolitanu je nastupila 424 puta u 14 uloga. Posljednji nastup imala 13. travnja 1966. godine, a bila je to i posljednja predstava u staroj zgradi Metropolitana. Kunc je nastupala i u Bečkoj državnoj operi, Scali i Covent Gardenu. Zinka Kunc umrla je u New Yorku 30. svibnja 1989. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Nikolina Ćulum, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No, prema pisanju Jutarnjeg lista, već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbo i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva, te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana, po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Intenzivna policijska potraga traje i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Međunarodni je dan protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
2: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, Strijelci Almena za goste, Vasilj za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
3: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo, krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
4: Our efficiency was not good.
2: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti. Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek. Treneri Carević i Radotić.
5: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici, mislim da nas je i nagradilo to u prvom poluvremenu.
6: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
2: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45, prije toga u 16:00 počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, uglavnom na istoku, prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoji pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još uvijek smo u svečanom raspoloženju, u ozračju 100. godišnjice postojanja Hrvatskoga radija. Hvala vam što ste uz nas i što nam poklanjate svoje povjerenje kada je u pitanju informiranje, ali i opuštanje. Primijetili ste da smo u skladu s ulaskom u drugo stoljeće rada dobili nove džinglove, pa je umivena i ova naša kultna emisija. Nastavit ću u uzvišenom tonu. Emisija koja se neprekidno emitira od 1948. godine, što ju čini najstarijom radijskom agrarnom emisijom u Europi. I zaista mi je čast što mogu biti dio nečeg tako velikog, sve zahvaljujući vama. Zbog toga, zbog vas, potrudili smo se i ove nedjelje biti raznovrsni, informativni i pozitivni, kada je to moguće. Pa evo presjeka današnjih tema. Otvaramo teme poput velikog uvoza hrane, ali progovaramo i o novim prilikama za mlade proizvođače. Saznaćemo zašto je upravo Nadin postao odskočna daska za uspjeh na tržištu New Yorka, kako mladi poljoprivrednici dobivaju milijunske potpore za razvoj svojih gospodarstava, te može li domaća proizvodnja pratiti sve veći rast uvoza hrane. Govorimo i o štetama nakon nevremena u središnjoj Hrvatskoj, o velikoj akviziciji u prehrambenoj industriji, novom distribucijskom centru u Požegi, te strategiji biogospodarstva koja bi trebala mijenjati hrvatski ruralni prostor. U drugom satu obilježit ćemo Svjetski dan pčela, donosimo i priče iz jedne uspješne poljoprivredne škole, ali i iz vinograda i maslinika, te razgovor s jednim od najboljih mladih hrvatskih poljoprivrednika.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska je prošle godine uvezla hrane i poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti gotovo 7 milijardi eura, dok je vanjsko-trgovinski deficit dosegnuo 2,85 milijardi eura. Upravo je taj podatak bio jedno od važnijih upozorenja istaknutih na konferenciji o sigurnosti i kvaliteti hrane održanoj u Opatiji, koja je okupila stručnjake iz poljoprivrede, prehrambene industrije i znanstvene zajednice. Sudionici konferencije upozorili su kako domaća proizvodnja, posebno u sektorima mesa, mlijeka, voća i povrća, već godinama ne uspijeva zadovoljiti potrebe tržišta, zbog čega Hrvatska postaje sve ovisnija o uvoznoj hrani. Istaknuto je kako rast uvoza uz istodobni pad stočarske proizvodnje i sve veće troškove proizvodnje predstavlja ozbiljan izazov za domaću poljoprivredu i prehrambenu sigurnost države. Osim gospodarskih pokazatelja, u fokusu konferencije bile su i teme sigurnosti hrane, kontaminanata te mikotoksina u prehrambenim proizvodima. Stručnjaci su govorili o utjecaju klimatskih promjena na pojavu plijesni i štetnih tvari u hrani, upozorivši da više temperature i povećana vlaga povećavaju rizik od kontaminacije žitarica i stočne hrane. Posebna pažnja posvećena je inovativnim tehnologijama obrade hrane i sustavima kontrole kvalitete koji bi trebali omogućiti sigurniju proizvodnju i veću konkurentnost domaćih proizvođača. Naglašena je važnost ulaganja u modernizaciju proizvodnje, jačanje domaće prerade te bolju povezanost znanosti i prehrambene industrije. Sudionici su zaključili kako Hrvatska, unatoč velikim poljoprivrednim potencijalima, bez snažnijeg razvoja domaće proizvodnje i dugoročne strategije, teško može smanjiti rastuću ovisnost o uvozu hrane. A jedini tko može spasiti domaću proizvodnju su mladi. Na njima je nemali teret te dugoročne strategije. Srećom, čini se da sve snažnije ulaze u domaći agrar, a potvrda tomu su i novi ugovori vrijedni gotovo 1 milijun eura namijenjeni upravo njihovom razvoju. Ministar poljoprivrede David Vlajčić uručio je ugovore iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023-2027, među kojima je poseban naglasak stavljen na mlade poljoprivrednike i njihovo jače uključivanje u budućnost hrvatske poljoprivrede. Za mlade poljoprivrednike potpisano je 13 ugovora ukupno vrijednih gotovo 1 milijun eura, a interes za ovu mjeru pokazuje i činjenica da je na posljednji natječaj pristiglo gotovo 900 prijava. Iz ministarstva poručuju kako će mladi imati još važniju ulogu u kreiranju budućih poljoprivrednih mjera i politika. Ukupno su potpisana 54 ugovora, njihova vrijednost gotovo 24 milijuna eura. Sredstva idu za ulaganje u poljoprivredu, preradu, šumarstvo, navodnjavanje te modernizaciju proizvodnje, a dio je usmjeren i prema malim poljoprivrednicima te razvoju primarne proizvodnje. Među korisnicima potpora i stočar Dino Gelemanović iz Davora.
2: Mi smo konkretno dobili iz mjere 7310, znači za investiciju u farmu. Znači, i trenutno sad imamo veliku farmu, sada ćemo povećati kapacitete za 100%. Pored toga što imamo izgradnju farme koja je veliki zapravo dio projekta, išli smo i na modernizaciju općenito svih procesa u ratarskoj proizvodnji, općenito proizvodnji hrane za našu stoku. Dakle, nova mehanizacija, išli smo u velike smo i naglasak stavili na digitalizaciji gdje idemo znači u investicije za novim tehnologijama općenito u uzgoju i zaštiti bilja i općenito u nadzoru same stoke na našim pašnjacima od ogrlica za praćenje životinja u stvarnom vremenu i tako. Ono što je uvelike zahvala zapravo da je evo i ministarstvo i agencija prepoznala naš projekt i na tome se uveliko zahvaljujemo. Međutim, ono što je nekakav problem što taj proces dosta dugo traje. Ono što bi definitivno apelirao i na ministarstvo kao donositelja i natječaja i svega, da jednostavno smanji potrebnu administraciju, da se taj proces jednostavno ubrza kako bi općenito financije i sredstva brže dolazila do naših korisnika i kako bi investicije bile snažnije i jače. Problema naravno ima ovoga puno, ali sad ne znam da je potrebno uzimati riječi na ovakvom svečanom trenutku.
1: Konkurentnost i udruživanje, to je ono što želimo poticati, kazao je prilikom dodjele sredstava ministar.
3: Vidimo koliko je bitno u okviru svih ovih izazova kojima su izloženi poljoprivrednici povećanja inputa poljoprivredne proizvodnje, da sredstva za sjetvu i za planiranje proizvodnje dobiju na vrijeme. Agencija je tu napravila u protekle dvije godine, rekao bih, značajne iskorake. Vidjeli smo po obradi svih ovih intervencija jesenas kako je bitno da se nakon završetka natječaja što prije dodjeljuju ugovori. Na tom tragu i razvijamo i nove natječaje koje sam danas najavio, također investicija 7310, ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju 90 milijuna eura koje bi u sljedećih desetak dana trebalo biti otvoreno.
1: A ministar je ovom prigodom podijelio informaciju da je rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu produljen s 15. svibnja na 1. lipnja. Produljenje uvedeno kako bi poljoprivrednici koji još čekaju odluke o zakupu zemljišta imali dovoljno vremena za upis zemljišta u ARKOD i za podnošenje zahtjeva za potpore. Prema pravilniku, zemljište za koje se traži potpora mora biti upisano u ARKOD uz dokaz o vlasništvu ili posjedu sukladno pravilima o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, a do 1. lipnja produljen je i rok za dostavu dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo dalje s informacijama i aktualnostima. Većinu nas jutrima bude alarmi, a nešto što je sve češće svima nama su meteo alarmi. Jedan takav narančastog predznaka je u utorak zahvatio Zagreb i širu okolicu. Tuča i vjetar napravili su materijalnu štetu, pa naravno i u poljoprivredi na području središnje Hrvatske, Sisačko-moslavačka županija možda najveću štetu je pretrpjela, a kolega Ivan Hlupić je nedugo nakon nevremena razgovarao s poljoprivrednicom u Zagrebu.
2: Mi smo došli do Miroševečke ceste, ovdje smo u Gornjoj Dubravi uz poljoprivredne nasade OPG-a Novak. Gospođa Mateja Novak je sa mnom ovog jutra ispred Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i vama.
2: Gospođo Novak, na vašem zapravo poljoprivrednom dijelu se i dalje vide posljedice onog zadnjeg velikog nevremena, razoreni doslovno plastenici. Kako ste prošli jučer? Čujem da je ovdje ipak bilo nešto bolje nego kod vaših kolega poljoprivrednika u drugim dijelovima Hrvatske.
3: Pa da, naravno, posljedice još nismo sanirali, još sad je vrhunac sezone. Mi smo ovdje prošli jako dobro, u stvari bilo je vjetra, bilo je nešto malo tuče, ono, nismo se uzrujavali, bili smo zapravo sretni što smo tako dobro prošli dok nisu krenule stizati snimke iz ostatka zapravo središnje Hrvatske, osobito tamo okolice Siska i Kutine. Tamo je vjetar napravio ogromne štete, vidjela sam štete na OPG u Davosir, OPG Veselić, OPG Pelegrin, ogromne štete na jagodama, odnosno na plastenicima zapravo, na infrastrukturi. Vidjeli smo ogromne štete od tuče zapravo po cijeloj središnjoj Hrvatskoj i to je stvarno strašno.
2: Što to znači za pogođene poljoprivrednike?
3: Pa mislim, ja se mogu poistovjetiti potpuno i osjetiti njihovu zapravo šok i nevjericu, jer to je nešto što su godinama radili, u što su godinama ulagali, i teško je vidjeti da sad ta nekakva zaštita koju ste vi izgradili i taj posao zapravo koji ste vi izgradili, vaša egzistencija, odleti u vjetar. Mi se nadamo, evo, pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili. Također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
2: Koliko je teško i izazovno uz ovakve vremenske neprilike koje su nažalost i sve češće i sve izraženije uopće baviti se poljoprivredom?
3: Pa to vidite po cijenama voća i povrća. Dakle, svaku nepodršku poljoprivrednicima plaćaju građani, nažalost, iz svog džepa. Tako i povrće i voće će biti sve skuplje i skuplje što mi više budemo nastradali, što mi više budemo pod utjecajem ovakvih okolnosti koje su stvarno iz godine u godinu sve više nepredvidive.
2: Nažalost, na Facebooku se moglo vidjeti i totalnu štetu na nasadima koji nisu zaštićeni plastenicima, ima i takvih. Kako uopće takva poljoprivreda može funkcionirati bez ikakvih zaštita? Čini se nemoguće. Nešto što je do prije desetljeća, dva bilo najnormalnije i moglo proći uz ovakve uvjete, gotovo pa nikako.
3: Pa evo, kad govorimo o štetama u poljoprivredi, moramo razlikovati štetu na nasadima od štete na infrastrukturi. Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati. Tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih.
2: Što se tiče voćarstva, isto jedno nezgodno vrijeme za tuču i za ovako niske temperature kakve su bile jutro.
3: Da, tako je. Vidjela sam, ono, ljudi su pokušavali paliti kao jel nekakve nekakvu vatru, dim po nasadima. Evo, skoro je 15. svibanj. Kažu nije gotovo dok ne prođu ti ledeni sveci, ali ovo je stvarno neuobičajeno kasni mraz. Bilo je noćas i mraza poprilično po cijeloj središnjoj Hrvatskoj i to neće, ne izgleda da će biti dobro, jedino ako su već voćke možda ocvale, a evo, to nije baš moje područje.
2: Spomenuli ste cijene, znači li ovo što se sada dogodilo da možemo očekivati daljnji rast cijena domaćih poljoprivrednih proizvoda, dakle voća i povrća?
3: Pa ja mislim da da, nažalost da, zato što jednostavno vi više nemate načina da zaštitite proizvodnju, ulaganja u infrastrukturu su ogromna, ulaganja u popravke te infrastrukture su ogromna, sve više proizvođača će odustajati od proizvodnje i na ovo nam zaista treba hitan i brzi odgovor, jer inače, ok, postoji uvozna roba koja je trenutno jeftinija, ali to je trenutno, dok ne nestane naše robe, a onda će cijene otići u nebo i to smo već vidjeli sa kineskim češnjakom, to smo već vidjeli sa puno zapravo kultura gdje smo izgubili u velikoj mjeri samodostatnog, sad ih plaćamo duplo skuplje.
2: Imam sad jednu obrnutu situaciju, kad ste ovo spomenuli, vidio sam da su uvozne trešnje skuplje nego domaće trešnje, bilo bi priloga sa tržnica u Dalmaciji, nisam siguran je li u Zagrebu.
3: Pa da, nekad se postoji neki narativ da su eto proizvođači, odnosno poljoprivrednici užasno pohlepni i nabijaju cijene i tako dalje. Mislim, normalno je da čovjek mora postići cijenu koju zapravo koja mu se isplati. Međutim, nije, evo ja gledam kod ekoloških proizvođača, znači nas ima toliko malo da bismo mi mogli postići na cijenu na tržištu bilo koju želimo. A cijene su i dalje relativno normalne. Tako da nije to baš tako i nije baš stvar u pohlepi, ipak ima tu puno stvari iza toga svega, to što se ponekad pojave nekakve kulture koje su puno jeftinije uvozne od domaćih, to zapravo ne govori u taj prilog i zapravo će uvozne kulture moraju biti većinom, jel, ako se ne radi o nekakvoj eksploataciji radnika, o nekakvim tim dampinškim cijenama i tako dalje, u biti moraju biti skuplje.
2: Da, to je neka logika, zdrava.
3: Tako je.
2: Gospođo Novak, hvala vam lijepa. Drago mi je da ste ipak uspjeli izbjeći štetu u ovom nevremenu, za razliku od onog prošlog, ali u svakom slučaju jedan nezavidan položaj je za poljoprivrednike, ratare, povrćare i voćare u ovom trenutku i evo, samo da se priroda smiluje pa da nešto i ostane od ove sezone.
3: Da, tako je. Evo, mi smo sad uspjeli izbjeći štetu vezano uz tu zadnju nepogodu koja je u stvari puno jače pogodila Zagreb i zagrebačke poljoprivrednike. Čuli smo da je nastradalo u Zagrebu gotovo 10 hektara plastenika i uskoro očekujemo natječaj od grada Zagreba za poljoprivrednike, pa ih pozivam da prate stranice grada vezano uz sanaciju tih šteta.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala vama.
1: Nevrijeme je komentirao i ministar Vlajčić.
4: Uvijek, nažalost, nepovoljno utječe svaka prirodna nepogoda. Tu smo dokazali da smo s našim poljoprivrednicima uvijek iza njih. Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i, nažalost, neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo, kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete, djelovati kao i u svakoj šteti do sada. Podsjetimo samo za ovih mojih proteklih godinu dana, od bolesti u stočarstvu do požara, tuče, suše, mrazova, zaista klimatski ekstremi su tu s nama. Poljoprivreda je tvornica na otvorenom i vrlo je bitno poljoprivrednicima znati da je država iza njih tu da maksimalno ublažimo štete koje su dobili.
1: Nadamo se da ćemo što manje izvještavati o prirodnim nepogodama, a što više o dobrim stvarima i akvizicijama, poput ove koja kaže da su Fortenova grupa i Žito u srijedu potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela i službeno zaključili zaključili preuzimanje kojim Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija prelaze u vlasništvo Žito Grupe. Ovime je Žito postao 100%-tni vlasnik dvaju društava nakon što su regulatorna tijela odobrila koncentraciju, time je završena jedna od većih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji. Kupoprodajna cijena je veća od 94 milijuna eura, a ukupna vrijednost transakcije uz imovinu i obveze je gotovo 116 milijuna eura. Žito je financiranje osiguralo kombinacijom bankovnih kredita i vlastitih sredstava, a iz kompanije poručuju da će akvizicija dodatno ojačati proizvodne kapacitete i tržišnu poziciju. Iz Fortenove i Žita ističu kako posao otvara novu fazu razvoja i suradnje, dok uprava Zvijezde ostaje na čelu kompanije.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo do Požeško-slavonske županije koja je potpisala ugovore za javnu nabavu opreme za regionalni distribucijski centar za voće i povrće u Požegi, vrijedno je više od 3,3 milijuna eura. Ovime projekt ukupne vrijednosti 15,6 milijuna eura ulazi u novu fazu realizacije. To je jedan od najvažnijih projekata u toj županiji i najveće ulaganje u poljoprivrednu infrastrukturu. Sufinancira se s 10 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nabavljena oprema uključuje i linije za sortiranje, pakiranje i preradu voća i povrća, potom sustave za smrzavanje i liofilizaciju te digitalni sustav sljedivosti proizvoda. Nakon javne nabave izvođač je tvrtka TLN instalacije. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je centar ključan iskorak za jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača jer će omogućiti bolje skladištenje, preradu i plasman proizvoda tijekom cijele godine. Projekt će, kazala je, koristiti ne samo proizvođači iz te županije, već i poljoprivrednici iz susjednih područja, sve kako bi se povezali proizvodnja, prerada i tržišta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo iz Požeško-slavonske županije do Hrvatskog sabora. Tamo je ovog tjedna bilo govora o Hrvatskoj strategiji biogospodarstva do 2035. na saborskom odboru za poljoprivredu. Riječ je o dokumentu koji bi trebao domaću poljoprivredu, ali i šumarstvo, ribarstvo i prerađivačku industriju učiniti održivima, a sve kroz bolje iskorištavanje resursa te smanjenje otpada. Sve to uključuje i mogućnost povećanog razvoja ruralnog područja. O strategije na saborskom odboru govorio državni tajnik Tugomir Majdak. Nakon njega čućemo i pitanja ponekih saborskih zastupnika, pa i Majdakove odgovore.
2: Možemo naglasiti kako Republika Hrvatska ima povoljne mogućnosti za proizvodnju biobaziranih proizvoda i razvoj inovativnog, održivog i resursno učinkovitog biogospodarstva, a koje će imati snažan utjecaj na održivi ekonomski rast i razvoj kako na lokalnoj, tako i regionalnoj razini. Prema podacima o stanju u biogospodarstvu, broj zaposlenih posljednjih 15 godina postupno se smanjuje, dok dodana vrijednost po zaposlenom postupno raste, što ukazuje na povećanje produktivnosti u biogospodarstvu. Najveći broj zaposlenih je u sektorima poljoprivredne i proizvodnje hrane, pića i duhana, te prerade drva, proizvoda od drva i namještaja. Najveći promet, kao i najviša dodana vrijednost, ostvaruje se u sektorima proizvodnje hrane, pića i duhana, te poljoprivrede. Strategija će kao krovni akt strateškog planiranja osigurati usklađeno djelovanje u provedbi već planiranih aktivnosti u daljem razvoju biogospodarstva u Republici Hrvatskoj. Ujedno, ona odgovara na zahtjev da se donošenjem odgovarajućih sektorskih akata strateškog planiranja doprinese ostvarenju jednog od strateških ciljeva nacionalne razvojne strategije, odnosno postizanje samodostatnosti u hrani i razvoju biogospodarstva. Strategijom je definirana vizija razvoja gospodarstva koja će se do 2035. godine ubrzano razvijati kao dinamična i diversificirana djelatnost, koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je uz smanjenje ovisnosti Republike Hrvatske o sirovinama iz neobnovljivih izvora posebno važno za ruralno područje. Strategijom su nadalje definirana dva strateška cilja. Prvi je razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu, a drugi je povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Ostvarenje strateških ciljeva omogućit će provedbenim mehanizmima kao što su osnivanje koordinacijskog tijela za pitanje biogospodarstva, razvoj digitalnih platformi za umrežavanje i razmjenu podataka, planiranje i izgradnja distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva, poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike, provedba zelene javne nabave u funkciji razvoja biogospodarstva, te provedba istraživanja i inovacija povezani s biogospodarstvom.
1: Aktivnosti će imati različite izvore financiranja, kaže Majdaka. Samo do kraja 2027. na raspolaganju će biti 200 milijuna eura.
2: Nakon usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za novo proračunsko razdoblje 2028-2034. bit će raspoloživa financijska sredstva iz Europskog fonda za konkurentnost.
1: Određena pojašnjenja tražila je predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir.
3: Kud idemo, u kom smjeru se krećemo, jer podsjetit ću da u svojim preporukama za nacionalni strateški plan Europska komisija je istaknula kako Hrvatska, zahvaljujući bogatim izvorima biomase, ima u stvari u Europskoj uniji najveći potencijal za razvoj biogospodarstva, ali je također naglasila i da taj potencijal nije dovoljno iskorišten i da čak posljednjih godina pokazuje neke znakove smanjenja. Čini mi se da bi bilo dobro sa javnim poduzećem Hrvatske šume provesti jednu komunikaciju, jer oni imaju i podružnice i šumarije u svim hrvatskim županijama i bilo bi važno provjeriti kapacitete i raspoloživost mjesta za prikupljanje biomase. Pa bi onda u tom slučaju trebalo bolje razmotriti i planiranje i izgradnju distribucijskih centara za biomasu, što je jedan od provedbenih mehanizama ove strategije. natječem za izradu ovog dokumenta koji je u stvari služio za, kao podloga za izradu ove strategije, istraživanje u poljoprivredi u cilju razvoja provedbe nacionalne strategije biogospodarstva. Tim dokumentom nije obuhvaćeno šumarstvo. Nije jasno kako se radila strategija biogospodarstva, a da se tako jedna važna grana poput šumarstva nije njome obuhvatila. Iz ovog dokumenta nije jasno o kojim količinama biomase u stvari mi govorimo, to je sa kojim količinama raspolažemo. Kao strateški projekti navedeni su oporaba komine masline i oporaba komine grožđa, što je naravno dobro, ali me zanima zašto nisu u ovu oporabu uključene i druge, primjerice, voćne vrste. Ovdje je korišten podatak iz 21. po kojem 34,5% rezidualnih ostataka potječe iz vinograda. Znači imamo 40,6% iz maslinika i 25% iz voćnjaka, a 34,5% iz vinograda.
1: Sada ćemo čuti pitanje zastupnika Josipa Đakića, potom još jedno pitanje zastupnice Petir, te odgovore tajnika Majdaka.
4: Pa u ovoj prijedlogu strategije biogospodarstva nigdje nisam striktno našao da piše nešto o proizvodnji biogoriva koje se koristi u poljoprivredi. Biogorivo koje je bilo nužno u prijašnjim vremenima da se miješa sa biodizelom i to je, ta direktiva je zapravo presahnula i više se to ne događa. Međutim, moja saznanja su u pravcu toga da se iz celuloze miskantusa može dobiti bioetanol koji je vrlo kvalitetna komponenta za miješanje sa biodizelom i puno je kvalitetniji i ne zagađuje toliko okoliš. Pa ne znam, od gorivima koje su nužne u poljoprivrednoj proizvodnji, a mogu se proizvesti iz biljki kratkih opkolnji, mislim da bi trebalo puno više toga biti u strategiji biogospodarstva, jer ta biogospodarstva bi trebala se služiti baš takovim gorivima koja su proizvedena iz biomase na neperspektivnim poljoprivrednim površinama treće kategorije, a ne zagađuju naš prostor tako kao što to sam dizel zagađuje.
2: Dakle, šumarstvo smo obuhvatili, koristili smo podatke koje imamo iz ovih projekata, ali iz naših uprava, odnosno i sami Hrvatske šuma, ili oni su proveli određene projekte. Što se tiče same biomase vezano za trajne nasade, također i ona je uključena pod, dakle, biomasom iz poljoprivrede, a naglasak koji smo dali na preradu komine masline, odnosno preradu komine od grožđa, je bilo temeljem našeg anketnog upitnika i temeljem izraženog interesa od strane samih dionika. To nije, dakle, zacementirano, da tako kažem, to je još otvoreno. Također i sam pitanje mulja, evo, u završnoj fazi smo vezano za izradu pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta vezano za ovaj segment, odnosno za gnojidbene proizvode, i u tom dijelu vezano za zaštitu poljoprivrednog zemljišta definirat će se na području primorskog dijela, odnosno 7 županija, koji će projekti biti usmjereni vezano, i metodologija vezano za zbrinjavanje komine masline, jer ona je postala problem na terenu. Vezano za pravilnik za gnojidbene proizvode, on će definirati i zbrinjavanje, odnosno gnojidbene proizvode klasifikacijom vezano za kompost, odnosno digestat, u okviru čega ćemo definirati i korištenje mulja. Vezano za biogoriva, svojevremeno aktualan projekt biorafinerije u Sisku, nismo upoznati u kojoj fazi je taj projekt sada. Znamo da je nadležno ministarstvo gospodarstva za taj segment. Dobit ćemo odgovor ministarstva gospodarstva i proslijedit ćemo u kojoj fazi proizvodnja takvog načina, odnosno takve vrste goriva iz biomase vezano za samu kulturu miskantusa, ali tu onda u biorafineriju bi bila opcija i druge drvenaste kulture, odnosno kulture kratke ophodnje kao sirovina.
3: Ono što sam ja možda na početku zaboravila reći, ali ste me potaknuli, obzirom na diskusiju koju imate s Ministarstvom zaštite okoliša i održivog razvoja, ja bih molila da se u to uvrsti i pitanje vune, jer vuna također je materijal koji nastaje tijekom poljoprivredne proizvodnje i prema informacijama koje smo dobili u Sisačko-moslavačkoj županiji na festivalu vune u Majuru od poljoprivrednih proizvođača, u stvari zbrinjavanje vune ili neka njena daljnja oporaba ovisi isključivo o savjesti samih poljoprivrednih proizvođača koji znate da imaju poprilično i drugih izazova. Tako da ta vuna često završava kao otpad, a mogla bi se koristiti u oporabi i dalje i u poljoprivrednoj proizvodnji, i u građevinskoj, i u modnoj industriji na različite načine.
2: Mi smo nastavno na izradu strategije organizirali u 10. mjesecu prošle godine i konferenciju gdje smo predstavili potencijalne projekte. Na konferenciji su bila čak 4 ministra. Dakle, jedan od projekata koji je bio predstavljen tamo upravo je bilo zbrinjavanje vune. Dakle, u tom

0: maslininu muhu i onda kad uzmete otpornu, na primjer, sortu i dobar položaj poput ovog položaja koji je provjetren, koji je izoliran od drugih maslinika, možemo zapravo imati i zdrav plod. Tu, na primjer, na ovako velike površini može se raditi masovni ulov maslinine muhe, time se može smanjiti njena prisutnost i to je jedan od preduvjeta da dobijemo zdrav plod. Naravno, ne možemo zdrav plod dobiti u maslinicima tipa na otocima, gdje je puno zapuštenih maslinika, gdje imamo male maslinike, pa taj masovni ulov zapravo i nije dobra metoda. Tako da, ovisno je o poziciji, ovisno je od preduvjetima. Znači, ovako veliki maslinik u kojoj svi tri vlasnika u kojima smo sada provode sve mjere zajedno, dovode do toga da plod bude zdrav kad govorimo o maslinovoj muhi. Što se tiče paunovog oka, to sa odabiran sorte koje su otporne na paunovo oko možemo amortizirati, znači i tu bolest djelomično, a naravno i sve druge preventivne metode, znači bakar, kaolinska glina koje su sada popularni, jedne od mjera koje zapravo čuvaju list masline.
1: A vi kao sveučilišni profesor surađujete dosta sa vlasnicima ovdje, konkretno sa Valentinom, i zapravo im pomažete i sa savjetima i sa znanjem koje imate.
0: Ja, a ja bi iskren pa bi rekao, ja učim od njih, oni od mene, znači dijelimo ona naša znanja, možda ja nekako više znanstvena, one više praktična, koje jednostavno ne pišu u nijednoj knjizi. Definitivno provodimo i neke projekte u sklopu njihovoga maslinika, tipa pratili smo količine fenola u listu masline na više sorti, to je idealni su maslinici jer su veliki, imamo veliki broj sorti koje su posađene pravilno i tako smo mogli provesti taj projekt. Imali smo još projekti rezidbe, evo tu smo nedavno sa učenicima srednje poljoprivredne škole imali rezidbu u sklopu isto jednog institucijskog projekta na sveučilištu u Zadru. Tako da treba nam taj maslinik, treba nam da naši učenici i studenti zapravo vide kako je to u realnom svijetu, da vidu njihovu problematiku i da vide što ih može danas sutra očekivati. To je ono što mi dobijemo od njih, a mi znači vratimo kroz nekakvu vrst savjeta ili rezultata koji onda ponovo njima služe za promociju toga proizvoda. Pa znamo da fenola imamo puno više u Istarskoj bjelici, to oni mogu implementirati u svoj proizvod jer njima je glavni proizvod maslinovo ulje, a moj glavni proizvod je znanstveni rad.
1: Rekli ste dođu ovdje učenice, vidimo danas ovdje vaše kolege iz Ukrajine, zapravo imate im što pokazati.
0: Jasno, evo, baš nam je zadovoljstvo i čast da su nam kolege iz Ukrajine došli na Razmus tjedan, da možemo im pokazati zapravo različitost Zadarske županije. Danas smo tu u Ravnim Kotarima maslina i vinograd, odnosno vina. Jučer smo vidjeli zapravo proizvodnju ribe i zaštićeni prostor, odnosno zaštićeni park prirode Telašćicu i nešto malo Kornata.
1: Evo nas dakle sad u mladom vinogradu masliniku. Koliko je star?
2: Star je 2021. sađen, dakle star je 4 godine, odnosno peta godina je sada. Tu smo posadili neke nove sorte, jer smo htjeli malo proširiti paletu sorti. Sad uzimali smo čak reznice od nekih sorti kao što su ovdje Rošinjola, Istarska bjelica. Rošinjola imamo jako malo u starom nasadu, pa smo htjeli povećati, da su nam se ova sorta na ovome podneblju dosta dobro pokazala. I onda smo iz našeg maslinika uzimali reznice za ovaj maslinik, te kupovali još dodatne sorte kao što su drobnica, lastovka, koratina i frantoja.
1: Da se malo vratimo na početku, vi ste zapravo agronom po struci, međutim niste iz ovih krajeva, niste ovdje odrastali, iako ste porijeklo Vučete, ali evo, kako je zapravo cijela ta priča ukratko počela, kako ste zapravo došli na ideju baviti se maslinama?
2: Pa znači, ja sam rođen zapravo u Njemačkoj i onda su se moji roditelji vratili natrag u Hrvatsku 2000. godine, preselili su u Zagreb i ja sam tamo završio i osnovnu srednju školu, fakultet, i jednostavno tokom srednje i osnovne škole, uglavnom kako je tata krenuo 2008. godine sa pokretanjem cijelog ovoga projekta, 2012. je posuđen stari maslen.

0: tako da negdje oko 2010. je krenulo sve to. Ja sam tada imao 13 godina i jednostavno ono s njim radili smo sa strojima, sa traktorima, sa bagerima, uvijek ono oko njega, uvijek smo skakali, nešto popravili, jednostavno sam zavolio ovaj dio i jednostavno nakon srednje škole nije bila niti jedna druga opcija nego samo agronomija. Htio sam steći određeno znanje sa fakulteta kako bi mogao puno lakše raditi na nekim poboljšanjima unutar maslinika, praćenje nekih štetnika, bolesti, tako da i otvaranju možda neke nove palete tokom, ne znam, rezidivnih ostataka ili tako nešto, da se cijeli proces zapravo proizvodnje ulja i ono što ostaje iza toga od rezidbe do prerade da se uspije iskoristiti i vratiti natrag u maslinik. To je onaj moj krajnji cilj što mi je fakultet donio.
1: Tu ste sad, živite i bavim se zapravo baviti, što je još važnije, već sad određeno vrijeme. Jesu li ispunjene vaše neka očekivanja? Je li to?
0: Pa za sad je. Nadam se, ono, imamo sad dosta veliku potporu i županije, mislim i ministarstva, tako da nadam se da je, nadam se da će biti tako i dalje. Kako sam to preuzeo prije jedno 3 godine, onda jednostavno uvijek se susrećeš sa nekim problemima, uvijek nešto bi tio novo, ali za sada mislim da je to okej.
1: Da nešto dobro radite, govori ova nagrada koju ste dobili kao drugi najbolji mladi poljoprivrednik u zemlji, to nije baš onako dobro zvuči, nije mala stvar.
0: Yes, stvarno sam ono presretan, malo sam bio i ono šokiran, jer jednostavno nisam znao pored svih tih kolega koji su bili tamo. Svak radi na svoj način, svak se trudi i radi. Kad vidim zapravo sve nas tamo koji jesmo mladi poljoprivrednici, mislim da stvarno nema veze sa dobitnicima. Meni stvarno je laska to priznanje i stvarno znam da sam na dobrom putu kad dobijete takvu neku nagradu, ali mislim da i sve kolege koji su bile s nama na izboru, mislim da su stvarno isto pobjednici, jel raditi to što i oni rade i na načine koje oni rade i u kojim podnebljima rade, tako da stvarno mislim da smo svi stvarno pobjednici.
1: Vi osobno imate i dosta planova ovdje.
0: Je. Moj plan je proširiti paletu proizvoda, jer mislim da samo ostati na maslinovom ulju nekako nema smisla. Mislim da ako hoćemo dići na neku novu razinu, mislim da se trebamo širiti u razne industrije. Htjeli bi pokrenuti paletu kozmetičkih proizvoda i ono što sam pričao, htjeli bi sve te ostatke, rezidbene ostatke prerade, pretvoriti u nešto drugo. Tako da imamo jako puno planova vezano za te rezidbene ostatke i proizvodnju nekog dodatnog proizvoda, kao što su, ne znam, čajevi ili nešto slično. Mislim da smo na tragu nečega malo revolucionarnijeg, to ćemo vidjeti kroz par godina, ali svakako radimo na to da proširimo paletu i da podignemo to na novu razinu.
1: A što se tiče samog ulja, njega prodajete i uglavnom zapravo na vanjskom tržištu, tu se isto planirate širiti?
0: Tako je, da, trenutno je na europsko tržište najaktualnije, dakle od Španjolske, Njemačke, Austrije, Švicarske, a nama je plan izaći na veće tržište kao što su tipa Amerika, Indija, čak i Koreja. Tako da vidjet ćemo sve u dogovorima. Mislim da smo za Ameriku jako blizu i trebali bi, ja se nadam, ove godine, ako ne ove godine, iduće godine izaći na američko tržište.
1: Možemo li uopće, odnosno možete li konkurirati svim tim uljima koji se mogu nabaviti u Americi, recimo?
0: Pa mislim da, apsolutno. Što se tiče količina, ne možemo. Nažalost, tu imamo veće proizvođače od nas, ali što se tiče kvalitete, mislim da smo najbolja regija na svijetu. Kao što naši Istrijani već rade dugi niz godina sa vrhunskom kvalitetom, tako da mislim mi u Dalmaciji možemo samo učiti od njih, a mislim da smo na jako dobrom tragu i mislim da kvalitetom možemo bez ikakvih problema bilo kome parirati.
1: Dakle, u masliniku isprobavate i uvijek i neke nove stvari, evo možete nam objasniti, iza nas je stablo, odnosno ima ih više takvih na kojima isprobavate te neke druge stvari.
0: Je, pokrenuli smo od prošle godine, smo krenuli sa rekonstrukcijom cijelog nasada, prebacujemo cijeli uzgojni oblik sa onog dalmatinskog načina rezidbe, prebacujemo se na polikoničnu vazu. kod tog uzgojnog oblika nam je jako dobra stvar što je otvorenost krošnje jako dobra. Raspored primarnih grana je raspoređen idealno, tako da su, tako da svaka primarna grana ima svoje mjesto unutar krošnje. Imamo osunčanost krošnje koja je fantastična, to znači da dozrijeva, da plodovi dozrijevaju u optimalno vrijeme od vrha do, od vrha do, do boka, do, do dna. I olakšana nam je rezidba. Rezidba ovakvog stabla nam kasnije donosi to da možemo takvu stablu porezati u roku od 5 minuta i ići nadalje, a na ovolike količine stabala jednostavno je ta brzina prijeko potrebna. I naravno, pošto smo od ove godine prešli na strojnu berbu, taj uzgojni oblik je daleko najsavršeniji za berbu strojem.
2: Dragi moji slušatelji, eto, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Pozdravljamo vas iz Zadra, tonski realizator Ivan Perica, ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Želimo vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju i zdravi bili.

0: Vaš prvi.
1: Lepe ti je, Zagorje zelene. Kaže stara, toliko već puta ispjevana domaća pjesma. Ljepotu smo i sami doživjeli, poštovani slušatelji i gledatelji, došavši u Donju Višnjicu, iz koje vas pozdravljamo, želeći vama prenijeti makar jedan mali njezin dio u sveukupnosti doživljaja i osjeta na zvučno-slikovnoj razini kroz pejzaž boja eksterijera i interijera, konkretno ikona, u koloritu zvukova, u dijapazonu službi, uniformi, obreda i riječi, znakova i simbola. Svjesni da sva ta ljepota dolazi od vrhunske uosobljene ljepote, od darivatelja svih dara čovjeku, Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Trojedinog Boga želimo sada proslaviti euharistijskim slavljem sedme vazmene nedjelje, koje će u prekrasnoj baroknoj župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije iz 1738. služiti velečasni Vlado Borak, župnik u Višnjici. Glasoviti pavlin Ivan Ranger i njegovi učenici u njoj su u 18. stoljeću ostavili svoje otiske umjetničkog stvaralaštva u jedinstvenim freskama. Katekizam Katoličke crkve nas poučava: sveta slika, liturgijska ikona, predstavlja u prvom redu Krista. Kršćanska ikonografija slikom ističe evanđelsku poruku, što je Sveto pismo prenosi riječju. Slika i riječ međusobno se osvjetljuju, svi se znakovi liturgijskog slavlja odnose na Krista. To vrijedi također za slike Svete Bogorodice i svetih, jer naznačuju Krista koji je u njima proslavljen. One pokazuju oblak svjedoka. Naselje Donja Višnjica u sastavu je grada Lepoglave, nadomak Slovenije, najljepša su vrata Hrvatske. Smještena je u Varaždinskoj županiji i biskupiji, bogate je povijesti. Ovaj kraj bio je više od 3,5 stoljeća postojbina grofova Draškovića, koji su doprinijeli kulturnom i vjerskom razvoju Višnjice. Oni su točnije grof Ivan Drašković i supruga mu Katarina Brandis. 1705. osnovali ovu župu, odjelivši je od župe Kamenica. Bogu svome pjevače udruženi mješoviti župni zbor i dječji zbor. Orguljaši su Goran Hiržin i Zlatko Job. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama.

Ministrante, ovdje su i predstavnici različitih udruga. Spomenimo članove udruge Lovačko društvo Graničar, Kuboraši, prva Kubora Višnjica, Zavičajna udruga Višnjica, Udruga branitelja Hrvatske Lepoglava, motoristi Tomos Višnjica, članovi motokluba Ketač i članovi 9.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim. Braćo i sestre, sedma je vazmena nedelja. Sabrasmo se u našoj župnoj crkvi pohođenja blažene Djevice Marije u Višnjici slaviti ova euharistijska slavlja. Krist na nebu uznesen, mi ostasmo još u ovoj suznoj dolini navještati i živjeti evanđelje. Danas, evo, slavimo ova sveta otajstva. Pred vas ću staviti malo kruha i malo vina. Taj kruh postaće tijelo Kristovo, čaša vina postaće krv Kristova. Bićemo dionici i blagovatelji ovih sveta utajstava. Pa skrušimo se, pokajmo za svoje grijehe, misu prikazujemo propopulo, a uz vas koje sam pozdravio ovdje prisutne u župnoj crkvi, pozdravljam i sve okupljene koji nas pratite preko medija, preko Hrvatske radio televizije u vašim domovima, bilo da ste u staračkim domovima, u bolnicima, bolnicama ili u zatvorima. Dušobrižnih sam u zatvoru, pa i njih pozdravljam. Pozdravljam i sve vas, za vas molim. O danas, koji ste bolesni, stari, nemoćni, umorni i opterećeni križem života. Dobrodošli u naše zajedništvo s našim ovogodišnjim prvopričesnicima i ministrantima. Donesite pred Isusa i vi u slavlju ove Euharistije svoje molitve, svoje patnje, svoje muke, križeve, bolesti, ma cijeli svoj život nije lako živjeti. On će ih s vama nositi, olakšati ih, daće vam snage i jakosti da možete i dalje križ života nositi iz dana u dan. Slavimo Gospodina u radosti, u veselju, u molitvi i pjesmi. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Pomolimo se. Gospodine, mi vjerujemo da je spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Usliši nam molitve, daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta kako je obećao. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje,

0: Čitanje djela apostolskih. Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem, s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, usnu se u gornju sobu gdje su boravili Petar i Ivan, i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolome i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj, i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom. Riječ Gospodnja.
1: Marijana Franc čitala je prvo čitanje, a Zlatko Job pjeva psalam.

0: Ivana Pintarić.
1: Čitanje prve poslanice Svetog Petra Apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Božji u vama počiva. Tek neka niko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac, ili makar i kao nametljivac. Ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas. Proslavi svoga sina i da vlašću koje si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršiši djelo koje si mi dao izvršiti, a sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe, onom slavom koju imadoh kod tebe, prije nego li je bilo svijeta. Objavio sam tvoje ime ljudima, koje si mi dao od svijeta, tvoji bijahu, a ti ih meni dade, i riječi su tvoju sačuvali. Sada upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izašao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja.
1: Slava
0: djeco, drage udruge, prvopričesnici koji možete malo sjest, vi slušatelji naše mise ovdje iz Župe Višnjica, također kraj ekrana malo sjednite, nemojte zaspati ako ja dugo propovjedam, ali vjerujem, evo, da neću dugo propovjedati, jer Isus ima apostole oko sebe i vidimo, došlo je vrijeme i za te kakvu budnost. Nastupio je onaj dugo očekivani čas. U vječnosti bilo je utemeljeno u trojedinoga Boga. Evo taj čas. Kad je Sin Božji radi nas ljudi, evo, postao Sin čovječi i nastanio, naselio se u Nazaretu, od toga časa trebalo je još proći ministranti koliko godina da bi Isus počeo javno djelovati. Od rođenja do 30. trebalo je 30 godina. U vrijeme javnog djelovanja Isus je svakodnevno mislio na taj čas, ali taj čas, kako bi mi ljudi rekli, još je daleko. I sutra još je daleko, a kamoli 3 godine javnog Isusovog djelovanja. A sada, veliki je četvrtak, slušamo u evanđelju. Isus je sa svojim apostolima na posljednjoj večeri. Taj čas je tu, vura je došla. Teški čas, čas trpljenja, čas muke, poniženja, a isto tako smrtne borbe, agonije. Teški su to trenuci. Svakog trenutka započet će iza večere u Maslinskoj gori sa svojim apostolima, a završit će sutra na Veliki petak na brdu, djeco, kak se zove brdu, gdje je Isus umro? Kalvarija, evo, gore Isus umire i predade duh svoj. A u čemu govori Isus u iščekivanju toga časa? Pa govori o nekakvoj proslavi. Evo, slušali smo: Oče, proslavi sada svoga sina. Da tvoj sin tebe proslavi. Evo, došao je i sad je nastupio trenutak te proslave. Vidimo u Isusa nikakve bore na čelu, nikakvoga mrmljanja, nikakvoga prigovaranja, a zašto, Oče, moram ja sad taj čas proživljavati, i nikakvoga na kraju krajeva optuživanja. To je trenutak u Isusa vjere, nade i ljubavi. Malo ću pred vas staviti jedan citat. Kaže, prije nekoliko godina izašla je kod nas knjiga, ponovno, opširna knjiga, a naslov knjige je Oproštajna pisma žrtava za slobodu. Pisma naših ljudi za vrijeme rata, neki su to pisali, koje su napisali u zatvorima, kada su čuli da je kucno njihov čas smrti. Pa kaže, neki su ga očekivali, doći će ta vura, a druge je sasvim iznenadio. Pa kaže ovo, nekima je uspjelo doći do komadića papira, te drhtavom rukom napisati na njemu nekoliko riječi i tko zna po koje kakvim putevima, vidimo poslao ih je svojima na kućnu adresu. U takvim trenucima, kažu koji su pisali poruke, čovjek nije glumac i sebi i drugima do krajnosti je iskren. A što su napisali u tom času oproštenja? Kaže, gotovo nema nikoga tko bi očajavao, nikoga nema među njima. Većina ih je puna vjere, nade i ljubavi. Mnogi izričito ispovjedaju da će se nad zvijezdama ponovno sastati sa svojim dragima. Tvrde da ne umiru uzalud, da nije život prohujao sa vjetrom, da njihova žrtva nije bezvrijedna, da će ideja za koju umiru i dalje živjeti. Drugi opet govore o ljubavi koja neće prestati, koja će trajati i dalje poslije njihove smrti, preko grobnog humka i nakon njihovog zalaza pod ovim suncem. A slušali ste svi danas, i vi, moji župljani, i vi, braćo i sestre, preko medija puno puta, da riječ Isusova govora, dok ga je još samo nekoliko sati dijelilo od smrti, i riječi naših ljudi koje spomenuh, također koja dijeli samo neki trenutak od smrti, čudesno su slične, kao da su ih u isto vrijeme isti ljudi pisali. Što ispovjedaju, evo Isus prema svojim apostolima ili ovi? Ispovjedaju najdublje čovjekovo uvjerenje da čovjek nije stvoren za smrt, za uništenje, nego čovjek je stvoren za život. Najveći čas koji će doći, bit će čas života. Žena kad rađa, to je čas života, rađa se i među nas dolazi novi život, bilo cura koju treba krstiti, dečka isto tako, a isto tako onda, braćo i sestre, kad s ove suzne doline krenemo prema vječnosti, evo dolazi čas, čas vječnoga života. Pa budimo Bogu zahvalni na svakom trudu, na svakoj sekundi ovoga života, gdje možemo zaboraviti se na trenutak u ovoj suznoj dolini i sjesti uz ovaj oltar, Božji stol, gdje blagujemo njegovo tijelo i krv Kristovo, kao što činiše jučer naši prvopričesnici. Evo, pozivam sve vas koji ste slušali malo ovaj duhovni nagovor da to promijenimo, primijenimo u život, a vjeru svagdanjega u Krista uskrsloga, Krista na nebo uznesena, svaki dan ispovjedimo i s njime živimo. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega,

0: se
1: za tvoju crkvu, da vjerno čuva riječ koju je primila od svoga učitelja. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
3: Za sve kršćane, da budu jednodušni i postojani u molitvi za jedinstvo. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
4: Za djelatnike u kulturi i sredstvima društvenog priopćavanja, da uvijek brane, štite i promiču mir i pravdu. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
5: Za sve koji trpe, da im po našem zalaganju ti pokažeš svoju ljubav i nježnost. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
6: Za ovu našu zajednicu, da nam svaki euharistijski susret uistinu bude slavlje ljubav i zajedništva. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
7: Za pokojnu braću i sestre, da ih po Kristovu otkupljenju primiš u svoje kraljevstvo. Molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
0: Primi, sveti oče, naše molitve, ka što si primio i molitvu i žrtvu svoga sina, te nas po njegovim zaslugama uvedi u zajedništvo trojstvene ljubavi, gdje ti živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
8: Amen. Molitvo vjernika molile su Margareta Krančec, Zara Visinski, Marko Vorih, Simona Hojsak, Marija Špiranec i Veronika Butko.

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Bože, da si čudesan u proslavi svih svetih, a osobito o spomenu blažene djevice Marije, veličati tvoju dobrotu njezinom zahvalnom pjesmom. U istinu, do nakraj zemlje učinio si velika djela. Na sve si vjekove protegnuo svoje silno milosrđe, kada si pogledao Mariju, neznatnu službenicu svoju, i po njoj dao začetnika ljudskoga spasenja, Isusa Krista, Sina Tvoga, Gospodina našega. Po njemu se Tvome veličanstvu klanjaju anđeli, čete anđela, što se kroz svu vječnost pred Tvojim licem raduju. Molimo Te, s njima primi i naše glase, da složno pjevamo.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. Zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Božom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Aj nama, molimo Te, smiluj se, da i mi zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim zaručnikom Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, nama daruj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.

0: Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago pozvanima na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da umiješ pod rog moj, evo samo reci riječi, uzdraviš duša moja.
0: Tko se ne bi sada pričestio poslije mise, bit će mogućnost za naknadnu pričest.
2: U prekrasnoj smo župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije u Donjoj Višnjici. Jučer je bila prva pričest u ovoj župi za ovdašnju dječicu. S tim u vezi evo prigodne molitve. Gospodine, dolazim k tebi poput djeteta. Dolazim kao dijete kakvo želim postati prema tvojoj volji. Kao dijete kakvo postaje onaj koji se tebi predaje. Predem sve što se oslanja, na što se oslanja moja oholost, što bi pred tobom za mene bila sramota. Slušam i podlažem ti svoje srce. Možemo moliti: Isuse mileni Bože moje, srce ti dajem da sam tvoj. Dođi Isuse u moje srce, nastani se u njemu trajno.

Uslyši nas, Bože, naš spasitelju, i po ovim nam svetim otajstvima učvrsti nadu, da će se na svemu tijelu crkve

Hvala svima domaćima iz udruga, hvala ministrantima, prvopričesnicima, čitačima, hvala našem župnom zboru, orguljašima i svima koji ste pridonijeli Hrvatske radio televizije za prijenos ove svete mise iz naše župe.

dragi slušatelji i gledatelji, danas smo u Donjoj Višnjici u župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije proslavili radosni događaj Isusova vazmenog tajstva. Misni služitelj bio je velečasni Vlado Borak, župnik u Višnjici, duhovnik je zatvorenika u Lepoglavi. Nedavno obnovljena crkva spada u Benjanski dekanat. Godine 1757. crkvu je posvetio pomoćni zagrebački biskup Stjepan Puc. Župi Višnjica pripadaju sela Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Zlogonje, Zalužje, Bednjica i Višnjička Jazbina. Sveukupno je oko 1600 župljana. Recimo je to da prvi pisani trag s ovog područja nalazimo davne 1244. u povelji kralja Bele IV. Višnjica Donja i Gornja prvi put se spominju 1417. u potvrdi biskupskih statuta. Rangerove freske su 2005. u potpunosti restaurirane u povodu 3 stoljeća postojanja župe. Evo, recimo to da na ovom području Donje Višnjice i okolice registrirano je više arheoloških lokaliteta. Uz ovu pjesmu Mario Svibnja Kraljice rastemo se od vas, želimo vam blagoslovljeni ovaj dan Gospodnji, dan Božje pobjede, blagoslivenja i klicanja. Sljedeće nedjelje su duhovi, ovu ćemo svetkovinu proslaviti u Zaprešiću u župi Svetog Petra Apostola. Srdačan pozdrav!

0: Na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio, još se ne zna. No ubojica je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji list piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, rekao je za Hrvatski radio glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
1: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći što prije.
0: Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša, neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
2: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
3: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti, kako to komentirate?
4: To je stvar službi da to rješavaju, mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti. Ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
5: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
3: Ili dečko ovdje iz Drniša?
5: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj korak nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No, udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne. Ne samo korisnicima, nego i stručnim radnicima. Zbog toga, kažu, mnogi odustaju od potraživanja svojih prava.
6: Vijesti.
0: Plan američkog predsjednika o luksuznoj plesnoj dvorani u Bijeloj kući mogao bi propasti. Naime, senatorica Elizabeth McDonagh uklonila je iz golemog paketa potrošnje sredstava za sigurnost koja bi se mogla iskoristiti za planiranu gradnju dvorane. Iako je Trump rekao da će plesnu dvoranu financirati sa $400 milijuna privatnih donacija, republikanci u Senatu traže $1 milijardu iz proračuna za sigurnosnu nadogradnju dvorane i drugih objekata koji se grade ispod nje. No, senatorica je odlučila da odredba o financiranju sigurnosti u predloženom zakonu spada pod pravila koja zahtijevaju 60 glasova u Senatu, u kojem republikanci imaju većinu, ali ih je 53. Demokrati smatraju da je riječ o skupoj i neozbiljnoj Trumpovoj razonodi, i to u vrijeme kada Amerikanci imaju sve veće troškove poput viših cijena goriva. Iskusni nepalski penjači Kamirita Sherpa i Lakpa Sherpa postavili su nove rekorde na Everestu u muškoj i ženskoj kategoriji. 56-godišnji Kami dosegnuo je najviši svjetski vrh čak 32. put, dok je 53-godišnjoj Lakpi to pošlo za rukom 11. put. Oboje su već prije srušili Guinnessov rekord kao profesionalni vodiči.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je sunčano, uglavnom na istoku prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoji pljusak, na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: ljudi vjere.
8: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagelić. U emisiji Ljudi vjere pozdravljam Josipu Galić. Josipa, dobar dan, dobro nam došli.
9: Dobar dan i još bolje vas našla.
8: Josipa je u svoj život utkala brojne godine volontiranja i humanitarnog rada za one najsiromašnije. Više puta posjetila je Afriku, usko surađuje s našim redovnicama u Beninu, volontira i u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, a pokreće i brojne akcije pomoći ovdje u našoj zemlji. Za sve to, ove godine je nagrađena priznanjem Ponos Hrvatske, a upravo je Josipa potaknula i dolazak dviju djevojčica iz Benina na liječenje u Zagreb, a s nama će danas podijeliti svoj put. Vjere. Evo, Josipa, prvo čestitam na ponosu Hrvatske, na nagradi.
9: Pa evo, hvala lijepa. Što reći o svemu tome? Pa prije svega da sam zahvalna dragom Bogu da evo, tako, vjerujem da me negdje kad me stvarao, vjerojatno mi je dodijelio negdje neku ulogu koju onda čovjek tokom života otkriva što je njegova svrha u životu, gdje se on može pozicionirati, i to je išlo samo jedno ka drugome. Odgoj u onoj nekoj kršćanskoj, katoličkoj, tradicionalnoj obitelji u Hercegovini, blizina Franjevaca, odlazak u školu, na fakultet, ono neki osobni interes i zanimanje, istraživanje što je to što me čini sretnim. Nekako početak volontiranja je bio negdje u srednjoj školi, pa onda se to počelo rađati na fakultetu. Odlasci u Afriku, volontiranje tu u Zagrebu, u humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač, to su sve neka bogata iskustva koja vjerujem da možda ja dajem svoje vrijeme i nekakav doprinos, ali ono najviše oblikuju mene kao osobu.
8: I kako ste se osjećali, evo, primajući nagradu Ponos Hrvatske?
9: Pa ne mogu reći da nisam bila ponosna, ali bila sam gošća u jednoj emisiji, onda je voditeljica rekla ponos na nagradu, ali ponos na Hrvatsku. Rekla bi da nagrada nosi moje ime, ali iza nje stoji uistinu na stotine ljudi, ali rekla bi prije svega stoji dragi Bog, kojem sam iznimno zahvalna, jer svi ti uspjesi bi bili nemogući da me on u tome nije vodio i da nije upravljao svim tim situacijama.
8: Ovaj razgovor snimamo u učeničkom domu Marije Jambrišak ovdje u Zagrebu na Gornjem gradu, kojeg ste vi ravnateljica. Koliko dugo ste ovdje u domu?
9: Sad bi morala odgovoriti na to. Onako, uvijek je zanimljivo kad primam učenice prvih razreda, onda kažem da sam ja u ovom domu bila učenica 4 godine. Onda ako zbrojimo sve, onda je to puno godina, ali kao djelatnik od 2009. radim u učeničkom domu.
8: Koliko je izazovno raditi u učeničkom domu i koliko je izazovno onda spajati svoju humanitarnu djelatnost i volontiranje sa vašim, evo, profesionalnim usmjerenjem?
9: Pa rekla bi da je izazovno raditi s mladima, ali prije svega je zabavno, kao da ste uvijek mladi kad radite sa mladima. Izazovno je raditi kao odgajatelj, ali pozicija na kojoj radim posljednjih 5 godina je biti i ravnati jednim takvim kolektivom. Svakako svakodnevno izazovno. Evo, zanimljivo je da vodimo razgovor danas kada smo možda mi odlučivali o nekakvim pedagoškim mjerama, i to je ono nešto što uvijek uključuje i dozu odgovornosti i zrelosti, što jednostavno to su živa bića koja vodite negdje 4 godine i za njih ste odgovorni i želite im biti primjer, model i obrazac ponašanja. Ali to je ono nešto što možda meni daje poleta da u ovom poslu prije svega tim mladima budem primjer, da se može raditi nekakav posao i da se uz to može odvajati vrijeme za drugog u potrebi.
8: Evo, sigurna sam da je brojnim našim slušateljima i naravno i gledateljima Hrvatske radiotelevizije vaše ime poznato iz jednog lijepog dvodijelnog dokumentarnog filma Auto za Afriku. Na početku sam rekla da ste više puta bili u Africi. Koliko je to sad već puta?
9: Pa ovaj sad zadnji boravak ove godine bio 11. odlazak u Afriku.
8: Kako je počelo putovanje u Afriku? Kako vas je Afrika privukla i kako je to povezano općenito s vašim putem i rastom u vjeri?
9: Pa ja bih rekla da je to ta ona neka iskra koju čovjek dobije negdje u Božjem stvaranju. I da se najljepše stvari rađaju ponekad iz možda nekih tužnih priča, između kad ste negdje duboko pali u nekom stanju života. Kad kažem pali onako, jer to su oni životni usponi i padovi, da sam negdje na razmeđeni svojeg života nakon očeve smrti s kojim sam bila iznimno povezana, onako doživjela neki blagi oblik, kako bi rekla, nekog stanja u kojem mi se nije dalo ništa i u kojem je kao gotovo sa mojim životom. Otac je strašno obožavao dokumentarce i iznimno je bio obrazac ponašanja za pomaganje drugom, i da sam ja onda u tom trenutku poželjela kao nešto, ono, kao zahvalu njemu, otići u Afriku. Jel? I tada sam te 2012. otišla na 3 mjeseca u Keniju, u Franjevačku misiju. I kažu, kad jednom odete u Afriku, onda se tamo više ne prestanete vraćati, jeli, cijeli svoj život. Evo, tako je to počelo.
8: Kad kažete, evo, da ste iz te teške, vama teške osobne situacije ipak se uspjeli izdići, evo, konkretno i tim odlaskom u Afriku, kako ste skupili snagu i koliko vam je vjera u Boga ovdje pomogla u toj situaciji?
9: Mislim da je vjera ključna, jer ono, nekako kad vapite Bogu, imam osjećaj da onda Bog možda najbolje čuje te neke vapaje. Sjećam se da mi se molitva iznimno ono povećao opseg molitve, i da je ta molitva bila puno žustrija kad ste u potrebi, kad očekujete nekakvu pomoć ili bilo šta, i da sam kroz to dobivala znakove, ono. Sjećam se da kad sam došla tamo, ono, razmišljala sam što će se sa mnom dogoditi kad ja vidim svu tu tugu, očaj, jad, bijedu, siromaštvo, hoće li to moje srce ili moja duša moći izdržati. Međutim, događalo se nešto vrlo zanimljivo, a to je da kad sam došla tamo, to vam je bilo kao iz filma, ono, bogovi su pali na tjeme. Djeca koja su liječila dušu, to da ste mogli biti tamo negdje potrebni nekome u tom trenutku i da ste mogli stvarati nešto i da ste dobili priliku za to da budete tamo, da osvijestite nekako svoju zahvalnost za sve ono što imate. Jer ja sam do tada mislila da nemam što dat i da negdje, ono, što netko može dobiti od mene i što ja to, jel? I onda dođete tamo i shvatite da uvijek postoji netko kome možete pomoći, neko koga možete posjetiti u domu za nezbrinutu djecu, u bilo kojoj situaciji, da je pitanje samo onog nekog osobnog izbora i da negdje zavapite dragom Bogu i ono kažete, ono, Bože, ono, daj da budem oloka u tvojim rukama, pa ti piši sa mnom. I mislim da se Bog izvrsno sa mnom poslužio.
8: Evo, kad kažete da ste prvo mislili da nemate što dati, a onda ste otkrili u Africi da itekako imate, što ste to, evo, što vam je nekako najviše na srcu, što ste prvo otkrili u Africi?
9: Pa ja bih rekla neku tu baš zahvalnost prema dragom Bogu. Kad dođete iz ovog svijeta u kojem imate sve, ono, ja ne znam što znači biti gladan, ja ne znam što znači biti žedan, ja ne znam što znači biti bez obuće, odjeće. To je uvijek u mojem životu bila konstanta. I onda dođete tamo i vidite da postoje ljudi koji nemaju sve to, ali s druge strane uđu u tu crkvu koja je trošna, nikakva, jadna, i ono, priginju se k podu i ljube taj pod ispred tijela Kristova i zahvaljuju dragom Bogu. I sad vi to gledate i ono mislite, pa dobro, to je nešto što su oni naučili, tradicija, folklor, a shvaćate da nisu. Oni u biti realno imaju ono nekako, ono, više zasluga da kažu, ba šta, s ovim životom idem se ubiti. A najmanja stopa samoubojstava je u Africi, što je vrlo zanimljiva činjenica, što govori da oni zahvalnost ne vežu za materijalno, nego za duhovno, i to je možda ono nešto što sam naučila. I možda samo kroz još jedan primjer da objasnim da je najčešće pitanje vezano uz turice koje su došle u Hrvatsku bilo, pa kako će se one tamo vratiti. I to mi govori o činjenici da život promatramo samo kroz materiju i ono pipljivo, a nitko ne razmišlja možda da će one jednog dana biti buduće kirurginje, da će spašavati živote, da će se vratiti u svoju državu i da će reći da postoje tamo neki ljudi koji su im pomogli, pa možda ta pomoć naraste u velikoj mjeri, a ima takvih slučajeva gdje je neko nekome pomogao, onda on jedan dan stvara čuda. Pa možda baš ove djevojčice budu to čudo kroz koje će Bog pokazati svu svoju raskoš.
8: Baš je to ono što, evo, zajedno sa Marijinim sestrama se u Beninu i pokušava u sirotištu dati tim djevojčicama jednu budućnost. Da one danas sutra doprinesu, evo, i svojoj lokalnoj zajednici i naravno da same razviju svoje talente i procvjetaju. Pa kako ste onda došli u kontakt sa Marijinim sestrama i kako ste se usmjerili prema Beninu i sirotištu?
9: Pa da, sestra Doroteja davala jedan intervju i onda je rekla, ovaj, na stotine 2000 djece smo do sada pomagali u Africi. Mi ne znamo zašto su baš ove dvije djevojčice izabrane da budu te koje će doći u Hrvatsku, ali mislim da dragi Bog zna. U Benin sam otišla prvi put 2016. na poziv i suradnju sa velečasnim odjelom Simbo, kojim je afrički misionar u Hrvatskoj. I dolaskom tamo u sirotište, ja sam došla sama, nije bilo nikoga domaćeg, su nažalost nastupili neki crijevni infekti pri konzumaciji hrane i ono stanje baš nije bilo onako bajno, jel? I onda veličasni odjel on rekao, možda bi bilo dobro da te malo prime sestre, časne sestre, da te malo oporave. Ja nisam znala da u Beninu postoje misionarke, moram priznati da je to prvi put da sam čula da one postoje. I onda je jedna od sestara, tad je ona boravila u Africi, sestra Sinta Petrović, došla s autom po mene, odvela me u samostan i upoznala me sa sestrom Doroteom i one su mene stvarno odnjegovale,
7: uzele
9: po svoje doslovno kao svoje dijete. I onda se meni otvorio tamo cijeli svijet. Svijet onoga što one rade i čine u državi u kojoj žene nisu u istom položaju sa muškarcima, zato one imaju više i postoji više ženskih sirotišta u kojem im one na neki način pružaju šansu za bolji život. A ne postoji veća šansa od toga nego da dobiješ školovanje s kojim ćeš onda privređivati u životu, da jednog dana postanu krojačice, medicinske sestre, frizerke. I to je ono što sestra Doroteja čini posljednjih 38 godina, sestra Ivančica posljednjih 5 godina.
8: Kad ste rekli frizerke, sjetila sam se jedne crtice iz dokumentarca, iz vašeg iskustva iz Afrike, gdje ste rekli da volite kad ste u Africi raditi sve što oni rade, pa tako i frizuru, pa su vam ispali one lijepe čvrste pletenice. Kakva je svakodnevica u Beninu i koliko je teško se na nju naviknuti? Klima je jako teška, jedna od najtežih, vjerujem i puno drugih detalja o kojima mi zapravo pojma nemamo. Pa evo, malo nam to isto dočarajte, opišite kako se tamo živi.
9: Pa, mislim da prosječno ljudi žive poprilično teško. Znam čuti observacije, pa šta nas boli briga, oni se samo kote, ili šta nas boli briga, oni ništa ne rade. Teško je čovjeku raditi na visokoj temperaturi koja prelaze 40 stupnjeva, 40-45 stupnjeva, i vlaga koja nekad doseže 100%. Ja kada dođem treba mi par dana da negdje probam prodisati i teško je u takvim temperaturama kad ne jedete nešto raditi. Ali sama klima doprinosi tome da su uvjeti za rad teški. Druga stvar je da rade teške fizičke poslove, da su to više manje po selima radovi na zemlji, nekakav uzgoj nečega ili se radi o nekakvoj prodaji, trgovini, i da je život samim tim težak. Da oni koji možda imaju koji dinar pokušavaju odškolovati svoju djecu, da će prije školovati mušku nego žensku djecu, da su prosječne plaće po selima vrlo male, oskudne, i da nekako pokušavaju držati korak sa životom, a to je osigurati hranu. Zato većina djece dolazi u školu jer u školi imaju bar jedan obrok na dan. To su misionari shvatili već davno i druge organizacije, da oni u školu neće ići ako nema hrane. Nije lako preživjeti dan s jednim obrokom i nije lako raditi s jednim obrokom ili ako ga nema. Nekako naša svakodnevnica je negdje da ono dizanje u ranim jutarnjim satima, misa, zajednički doručak i onda pripreme i odlasci na mnoga radna mjesta.
8: Što se već sve u datom trenutku i danu mora obaviti, je li tako? Koliko je teško pratiti ritam rada kako ga drže sestre, Marine sestre?
9: Pa moram priznati dosta teško, ja se sad već sa sestrama šalim poprilično, već se jako dugo poznajemo, evo 10 godina kako ja odlazim u Benin. Sestra Doroteja ima 73 godine, nadam se, ako bude ovo slušala, da nisam pogriješila. Gledajte, u omjerima našim životnim, ona je starica, 73 godine, i moram priznati da se ja nekad umorim pokušavajući stići ju i da znam ono reći, ono, pa kad ćemo se malo odmoriti. Meni na toj klimi negdje ono poslijepodnevnim satima tlak padne, ja moram ili negdje malo leći ili odmoriti se. Rijetko ju uviđam da se odmara. za volanom jako puno, a kad kažem za volanom ne mislim na uređenim, asfaltiranim, prilagođenim cestama, to su ceste koje imaju puno rupa gdje vi morate potpuno biti svjesni u trenutku gdje vozite, kako vozite, na koji način i da vas to fizički puno umara. I da meni koja sam duplo, skoro duplo mlađa od nje, bude teško pratiti njihov tempo.
8: Za sve to, evo, sve su to velike žrtve zapravo, koje ja vjerujem kad evo, ih radite tako s ljubavlju i kad osjećate poziv za misionarsko volontiranje, nisu vam na neki način teške, ali opet s druge strane moramo reći da je to jedna velika žrtva, pa sam sigurna da vi vjeru doživljavate kroz vrlo konkretna djela ljubavi.
9: Pa znam, udružim se u nekim društvima gdje negdje imamo iste smjerove, čitamo duhovnu literaturu, imamo jedan forum Blaženog Alojzija Stepinca gdje je 25 žena koje čitaju duhovnu literaturu, rade neka djela milosrđa, kuhamo zajedno u pučkoj kuhinji i znam često reći ono kad za nekoga ili za nešto molimo da ja možda toliko ne molim puno riječima, da ta molitva nekad pokazana kroz dijela dobrote i da nekad pomislim ono sad ne mogu moliti, ali ono mogu otići negdje za nekoga nešto napraviti, mogu, često mi bude neugodno kad ljudi komentiraju ono pa kako je u toj Africi, pa kako ti to, ja to ne doživljavam kao težinu i to mi je nekako ono, ne doživljavam to ni kao herojstvo, jer herojstvo je ono što čine misionari, oni su u svakodnevnom životu tamo suočeni sa nizom opasnosti i život u tuđini nikad nije lak, a pogotovo u takvim situacijama. Ponekad je teško doći do nekih sredstava, pa gledaš umiruće dijete. Ali kažem opet, ako je uporište u Bogu i ono, znaju me ljudi pitati pa kako to sve stižeš, ono, ja vjerujem da Bog negdje meni da snage za sve to, da ja mogu izdržati i odlaske tamo i povratke i sve ovo što činim i radim i dok god mi bude davao snage ja ću to činiti.
8: Kad je riječ o tim odlascima i povratcima, koliko je različito živjeti vjeru tamo i kad se vratite natrag doma? Treba li vam kad se vratite prilagodba?
9: Pa možda ne po pitanju vjere. Vjera je tamo jako živa. Ljudi koji vjeruju uistinu ju žive kroz način na koji plešu, kroz način na koji udaraju bubnjeve, kroz način na koji pristupaju meni ili ja njima. I, znam svjedočiti mnogim slikama, mnogim situacijama. Znam se pitati ono, Bože, ono, kolika je moja nezahvalnost u odnosu na njihovu zahvalnost i ono, koliko sam privilegirana kad se svako jutro mogu ustati u stanu, na nekoliko mjesta imam pitku vodu. I onda ugledate dječaka koji se ujutro mora dignut, pješačit nekoliko kilometara da bi popio tu istu pitku vodu. Jel? Samo kad ja držim predavanja po školama kako radim odgoj i obrazovanju, zovu me kolege na temu volonterstva i tako dalje, kad im držim predavanje onda im kažem da si zamisle da se ujutro probude i da vode nema. I da moraju po tu vodu ići, a voda je život. Ako ju sažmemo na sve. Tako da vjeru ne, možda mi je teže nekako, svaki odlazak tamo je ono, povratak postaje teži u Hrvatsku, jer ono kao, ono, postavljam si puno nekakvih pitanja, ono, zašto dolazim kad moram otići, ono, uvijek je to tuga, plač, rastanak, ono, naviknete se, onda uđete opet u neki ritam, ali shvatite da ste neka produžena ruka između misionara, između onih ljudi koji žele pomoći.
8: I kad idete ponovno u Afriku?
9: E, pa sad je to neka nepoznanica kao i uvijek. Evo, prošle godine u 11. mjesecu komunicirala sam sa sestrom Ivančicom i Dorotejom i onda sam se nešto tužila kako je teško na poslu i onda je sestra Doroteja rekla aj ti dođi svojoj kući, ali evo tako je, doživljaj neki. Curice su trenutačno u Hrvatskoj pa i liječenje će trajati do nekih godinu dana, tako da ono, nisam sigurna sad u ovom ljetnom periodu, ali ono, dragi Bog to zna negdje.
8: Nije lako ovako bogati put sažeti u 20 minuta, ali evo, uspjeli smo barem dio. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Ljudi vjere. Josipa Galić bila je naša gošća, hvala vam.
9: Hvala vama na prilici evo, da progovorim o ovim temama i iznad svega zahvalna dragom Bogu.
8: I došli smo do kraja naše današnje emisije Ljudi vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keliš i Ana Dagilić. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Jake policijske snage, među kojima i pripadnici specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić ubijen sinoć oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je u njega ispaljeno nekoliko hitaca iz vatrenog oružja. Idemo do Drniša, gdje je naša novinarka Lidija Grubišić. Lidija, počinitelj koji je u bijegu od prije poznat policiji.
1: Tako je, nezamisliva tragedija u Drnišu, neizmjerna tuga za jednim mladim životom. Sinoć oko 23 sata 50-godišnji Kristijan Aleksić hicima je na terasi njegove kuće ubio 19-godišnjeg mladića. Što se točno dogodilo, policija još nije objavila detalje. No ubojica je već otprije poznat policiji. Još 1994. kao 18-godišnjak na svirep način ubio je 22-godišnjeg Njakinju, zadavši joj nožem 17 ubodnih rana. I za to je odslužio 12-godišnju kaznu uz obvezno psihijatrijsko liječenje. No po izlasku iz zatvora, kako nam kažu mještani, i dalje je bio problematičan, agresivan, pa čak i pisao grafite po gradu da će ponovno počiniti ubojstvo. A kako se dogodilo ovo sinoć? Neslužbeno, ubojica je naručio picu i dostavljaču koji je bio u smjeni upravo zbog straha od njega, skočio je 19-godišnjak. Znamo samo da su došli do kućne adrese i ubrzo su se čuli hici kojima je nažalost mladić podlegao, a njegov kolega je pozvao policiju. Intenzivna potraga traje od sinoć. Uključene su sve snage i tehnika, pa čak i pripadnici specijalne policije. Evo dok javljam, čujemo i helikopter, a pretpostavlja se da bi se ubojica mogao kriti negdje u pošumljenom dijelu, pa su angažirani i dronovi. Policija je objavila sliku ubojice i upozorava građane da ako ga slučajno primijete, da mu se ne približavaju jer vjerojatno ima oružje. Policije je puno u Drnišu, ali i na punktovima prema gradu. Poslušajte što kaže glasnogovornik policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje i mještani Drniša.
2: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu sva za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći što prije.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji i prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju. Mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti. Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Je li dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Tragedija i u Zagrebu na pješačkom prijelazu na Peščenici. Automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Zagrebčani su u šoku.
7: Jako mi je žao, evo, što se takve stvari kod nas dešavaju. Vidjela sam da je cura jako mlada i nadam se da će se naći krivac.
8: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti, pogotovo ovi koji su na električnim automobilima i to znaju proletiti, projuriti. To je ozbiljna stvar i treba se više paziti.
9: A niška je mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Riječka policija traga za nepoznatim osobama koje su prije više od 3 mjeseca usred rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila video snimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica te sindikat pomoraca Hrvatske koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. Događaj je jučer komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Još se utvrđuje zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo sa staze, te je pritom oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Stanje u zračnoj luci normaliziralo se, te uspostavljen redoviti promet. Direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
11: U 11 sati.
12: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade. Radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
0: Vijesti. U središtu Modene na sjeveru Italije osmero je ljudi ozlijeđeno nakon što se automobil velikom brzinom zabio među pješake. Četvero ozlijeđenih u teškom je stanju. Policija uhitila vozača, muškarca u 30. godinama marokanskog podrijetla i poručila da više nema opasnosti za građane. Prema prvim informacijama, vozač je namjerno skrenuo na nogostup, udario nekoliko prolaznika i zabio se u izlog trgovine. Izašao je iz automobila mašući nožem i lakše ozlijedio muškarca koji ga je pokušao zaustaviti. Napadača su na kraju svladali građani prije dolaska policije. Sumnja se da je jedan od četvero kanadskih putnika s kruzera Hondius koji su u izolaciji u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija sljedećih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su sa anskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koji se prenosi s čovjeka na čovjeka.
13: Vijesti.
0: Vraćamo se u našu zemlju. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj potez nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne ne samo korisnicima nego i stručnim radnicima. Kažu da zbog toga mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje te zagrebačke vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaj u sklopu međunarodne izložbe poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
11: U 11 sati tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 jazz orkestar i kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
13: Vijesti.
0: Prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu.
14: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
15: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne. Stvarno smo zadovoljni i sretni. Nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
13: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne ponegdje pljusak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endulić.
16: Dogodilo se na današnji dan.
17: 2. Edward Jenner, engleski liječnik koji je u povijest ušao kao otac imunologije i tvorac cjepiva protiv velikih boginja, rođen je u Berkeleyu 17. svibnja 1749. godine. Medicinu je studirao u praksi. S 14 godina pomagao je lokalnom kirurgu u gradiću Chipping Sudbury, da bi u dobi od 21. godine otišao u londonsku bolnicu Svetog Jurija. Godine 1773. vratio se u svoj rodni kraj gdje je bio uspješan liječnik. Jenner je najpoznatiji po svom radu na istraživanju velikih boginja, iznimno teške, opasne i često smrtonosne zarazne bolesti, tada vrlo raširene u Europi.
18: Jenner je primijetio da na žene koje muzu krave često prijeđe virus kravljih boginja, te da te mljekarice ne obolijevaju od velikih boginja. Zaključio je da žene koje muzu krave oboljele od kravljih boginja, od velikih boginja štiti gnoj iz bula, odnosno gnojnih nakupina koje se uslijed mužnje takvih krava u pravilu javljaju među prstima ruku. Jenner je 14. svibnja 1796. godine ubrizgao sadržaj bula nastalih na rukama seljanke 8-godišnjem dječaku Jamesu Phippsu. Dječak je nakon toga patio od opće slabosti i vrućice, ali velike boginje nisu se razvile. Nakon nekog vremena na dječaku je primijenio variolaciju, odnosno ubrizgavanje virusa velikih boginja u cilju njegova imuniziranja i bolest se ni tada nije razvila. Variolaciju je pokušao još jednom, a bolest se ponovno nije razvila. Jenner je tu metodu nazvao vakcinacijom, jer je izvorni materijal koji je zaštitio dječaka bio od krave, latinski vaka. Jenner je isti postupak ponovio u još 23 slučaja i tek nakon toga njegova metoda je ocijenjena dovoljno uspješnom. U to vrijeme su velike boginje bile vrlo raširena bolest, od njih je umirala svaka treća oboljela osoba, a većina preživjelih imala je trajne zdravstvene posljedice. Britanske su vlasti tek 1840. godine postupak variolacije kao pokušaj liječenja velikih boginja zamijenile mnogo uspješnijom vakcinacijom. Masovna upotreba Jennerove vakcine, koju je provela Svjetska zdravstvena organizacija, omogućila je da se od 1979. godine virus velikih boginja, a samim time i bolest, smatraju iskorijenjenima, odnosno da virusa više nema u prirodi. Za Jennera pak mnogi tvrde da je svojim otkrićem spasio više života nego i jedan drugi čovjek u povijesti.
17: Ispod platane, ispred zgrade na adresi 68 Wall Street, 24 burzovna brokera sklopila su 17. svibnja 1792. godine sporazum. Taj sporazum začetak je poslovne organizacije iz koje će izrasti Njujorška burza. Sporazum pod platanom sadržavao je dvije ključne odredbe. Brokeri će dionicama trgovati isključivo međusobno i na taj način će iz same trgovine isključiti dioničare, a naknada za njihov posao iznosit će 0,25% od vrijednosti posla. Osnivači Njujorške burze izgradili su kavanu Tontine Coffee House na uglu Wall Streeta i Water Streeta i ta je kavana sljedeće 24 godine bila središte trgovine dionicama i vrijednosnim papirima.
18: Zbog sve većeg obujma trgovanja, 1817. godine osnovan je odbor za trgovinu dionicama i vrijednostnim papirima, izravni prethodnik Njujorške burze, koja pod sadašnjim nazivom New York Stock Exchange posluje od 1865. godine. Njujorška je burza više puta mijenjala lokaciju, ali je njezina adresa uvijek bila na Wall Streetu ili u sami Wall Street. Tako je pojam Wall Street postao simbolički pojam ne samo za Njujorsku burzu, nego i za najsnažnije središte financijskog kapitala u Sjedinjenim Američkim Državama uopće. Njujorska burza žila je kucavica američkog, ali i svjetskog financijskog kapitala. No u prošlosti je imala i niz teških trenutaka. Među poznate, ali i zloglasne događaje iz povijesti burze ubrajaju se panika iz 1873. kada je burza bila zatvorena 10 dana. Mali burzovni slom 1997. godine, kao i dani nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine, kada je burza bila zatvorena 4 dana. Najveću krizu burza je doživjela 1929. godine, kada je njezin slom izazvan pretjeranim burzovnim špekulacijama bio tek početak u veliku i dugotrajnu ekonomsku krizu, koja je ostavila duboke ekonomske i društvene posljedice u Sjedinjenim Državama, ali i u Europi. Njujorška burza danas vrijednost dionica izražava u 4 različita burzovna indeksa, od kojih je najpoznatiji industrijski indeks Dow Jones.
17: Norveški ustav potpisan je 17. svibnja 1814. godine, dan nakon što ga usvojila nacionalna skupština. U to doba to je bio iznimno liberalan i radikalno demokratski ustav. On spada među starije ustave, a najstariji europski ustav koji je danas u primjeni. I drugi je najstariji na svijetu, odmah iza ustava Sjedinjenih Američkih Država. Nastanak pak tog ustava posljedica je geopolitičke situacije u Europi i poraza Napoleona 1813.
18: Krunski princ Danske i Norveške i norveški potkralj Kristijan Frederik pokrenuo je norveški pokret za nezavisnošću. Njegova inicijativa bila je uspješna i u Eidsvollu je sazvana nacionalna skupština. Njezino zasjedanje započelo je 10. travnja 1814. godine, a ustav je bio napisan i usvojen za nešto više od 5 tjedana. Za razliku od američkog ustava, norveški ustav nije republikanski. Sačuvana je monarhija kao oblik vladavine, a razlog je za to želja krunskog princa da se omogući ponovno ujedinjenje Danske i Norveške. Vlast kralja strogo je ograničena i prema ustavu više nema pravo veta na zakone. Za kralje je izabran Kristijan Frederik. U vrijeme kada su gotovo sve europske monarhije bile apsolutne, ovakvo ustavno rješenje smatrano je radikalno demokratskim. Ustav sadrži i tada vrlo napredne liberalne ideje, ali ujedno čuva tradiciju. Ustavom je uvedena trodioba vlasti, ali su zadržavanje monarhije i državne crkve bile odluke kojima se čuvala tradicija. Nakon usvajanja ustava, kralj je pokušavao ishoditi priznanje norveške neovisnosti, ali u tome nije uspio. Švedska je napala Norvešku i porazila je u kratkom ratu. Međutim, norveški je ustav ostao na snazi, a Švedska i Norveška bile su u personalnoj uniji. Ta je unija potrajala do 1905. godine i odvajanja Norveške. Norveški je ustav u međuvremenu dorađen amandmanima i danas na snazi, a dan donošenja ustava državni praznik u Norveškoj.

0: Hrvatska sopranistica svjetskog glasa i ugleda Zinka Kunc rođena je 17. svibnja 1906. godine u Zagrebu. Već 15 godina mogla je pjevati visoki cis. Pjevanje je učila kod poznate glazbene pedagoginje Marije Kostrenčić, a za razvoj svog pjevačkog umijeća ipak najviše duguje svom bratu, skladatelju i pijanistu Božidaru Kuncu. On je shvatio da pjevački talent njegove sestre znatno nadmašuje njegov skladateljski i pijanistički talent i svoju energiju i znanje podredio pedagoškom radu sa svojom sestrom.
1: Zinka Kunc debitirala je u Ljubljani 29. listopada 1927. godine u ulozi Leonore u Verdijevu Trubaduru, a s vremenom će postati jednom od najvećih interpreta te uloge. Pjeva više od 20 glavnih uloga, redom najpoznatije uloge i svjetske i hrvatske operne baštine. Godine 1936. počinje njezin inozemni operni angažman u njemačkom kazalištu u Pragu. Tamo ju je čuo Bruno Walter i preporučio velikom dirigentu Arturu Toscaniniju za nastup u Verdijevu rekvijemu na salzburškim svečanim igrama. Kunc se u međuvremenu preudala za Predraga Milanova i kao Zinka Milanov ući će u svjetsku opernu povijest. U Pragu je prošla audiciju za Metropolitan, gdje je debitirala 17. prosinca 1937. i to kao Leonora u Verdijevu Trubaduru. U Metropolitanu je pjevala sve do svog umirovljenja 1966. godine, osim u razdoblju od 1947. do 1951. kada je napustila tu operu zbog neslaganja s tadašnjim vodstvom. U Metropolitanu je nastupila 424 puta u 14 uloga. Posljednji nastup imala 13. travnja 1966. godine, a bila je to i posljednja predstava u staroj zgradi Metropolitana. Kunc je nastupala i u Bečkoj državnoj operi, Scali i Covent Gardenu. Zinka Kunc umrla je u New Yorku 30. svibnja 1989. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Nikolina Ćulum, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Vi slušate prvi program Hrvatskog radija.

0: Vaš prvi. Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bubinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem.
2: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. U potrazi sudjeluju sve raspoložive snage i upotrebljava se sva tehnika. Policija upozorava da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije, čiji nam je glasnogovornik Joško Sulje rekao.
1: Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
0: Aleksić je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka, hrvatskog državljanina kojemu je, kako se neslužbeno doznaje, dostavljao picu. Tragedija i u Zagrebu na pješačkom prijelazu je na Peščenici automobil udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Zagrebčani su u šoku.
2: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
3: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja, i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Vijesti. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. 27 biračkih mjesta otvoreno je do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što kažu građani.
4: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju. Ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
5: Ja se nadam da će biti sve bolje, evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
0: Vijesti. Talijanska premijerka Giorgia Meloni dolazi u Modenu, gdje je jučer osmero ljudi ozlijeđeno u napadu automobilom na pješake, četvero od njih teško. Jedna se osoba bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je vozač u 30. godinama koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem, no onda mu se izgubio svaki trag. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavile ga su trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem. Premijerka Meloni je zbog posjeta Modeni otkazala sastanak sa ciparskim predsjednikom u Nikoziji. U grad će doputovati italijanski predsjednik Mattarella. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu blizu Stuttgarta zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo tona i pol eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne djelomice sunčano, na istoku mjestimice kiša, a drugdje pokoji kratkotrajni pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endolić.

Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Lijep pozdrav i ovoga puta na početku novog izdanja emisije S obje strane Atlantika. U sljedeće dvije emisije glazba će nas odvesti na britanski otok i to u 1974. godinu, a naravno slušat ćemo broj 1 hitove britanske top liste singlova. Te godine ukupno je 21 pjesma stigla na vrh otočke top liste, a jedna od njih je bila i ona božićne tematike Lonely This Christmas grupe Mad, koja je na broju 1 bila u posljednja dva tjedna 74. i zanimljivo je prva dva 1975. I u ovoj je godini na vrhu top liste bilo izvođača koji su se tada pojavili po prvi put. Na mnogima od njih je to bio ujedno i posljednji. Naravno, neki od njih su te 1974. tek započeli svoje zvjezdane karijere, a najpoznatija od svih je bila švedska atrakcija ABBA. Pobjeda na Eurosongu održanom upravo u Britaniji, točnije Engleskoj, otvorila im je vrata raja. ABBA je, znamo to svi, postala jedna od najvećih i najuspješnijih svjetskih pop skupina svih vremena. ABBA je dakle te 74. započela zvjezdani uspon, a iste godine osnovano je nekoliko bendova koji su također mijenjali i ispisivali glazbenu povijest. Tu prije svega mislim na Ramonse, Stranglese i Talking Heads. Osim njih svoj glazbeni put tada su započeli i Van Halen, Japan Bad Company i grupa Blondie.

Kako je godinu na vrhu top liste u Britaniji završila božićna pjesma, pjesma iste tematike ju je i započela. Naime, u prva, gotovo tri tjedna 1974. na prvom mjestu je bila Merry Christmas Everybody grupe Slade, tako da je prvi novi number one hit stigao na vrh tek 19. siječnja. Bila je to pjesma You Won't Find Another Fool Like Me grupe New Seekers, kojim je bio drugi i ujedno posljednji pohod na vrh top liste na otoku.

Iako im najpoznatija pjesma Beg, Steal or Borrow nije uspjela zasjesti na vrh top liste singlova, New Seekersi su to uspjeli s dvije druge, od kojih je You Won't Find Another Fool Like Me broj 1 postala početkom 1974.

Grupu Mad već sam spominjao na samom početku emisije, a osim božićnog broj 1 singla 1974. na vrhu su imali i još jedan. Bila je to pjesma Tiger Feet, njihov prvi britanski broj 1 i ujedno najprodavaniji single te godine. Na vrhu se zadržao 4 tjedna. 2 tjedna manje na istoj poziciji provela američka pjevačica Suzy Quatro i to s pjesmom Devil Gate Drive. Pjesmu je, što je posebno zanimljivo, napisao autorski i producentski dvojac Nicky Chinn i Mike Chapman, koji je zaslužan i za sve uspjehe grupe Mad, pa tako i za spomenuti single Tiger Feet.

Nicky Chinn i Mike Chapman zaslužni su za obje ove pjesme i Tiger Feet u izvedbi grupe Mad i Devil Gate Drive koju je pjevala Suzy Quatro. A zanimljivo je da je jedna pjesma smijenila drugu na broju 1 top liste u Velikoj Britaniji te 1974.

Jedan od onih koji je te 74. ostvario jedini pohod na vrh top liste u Britaniji bio je i pjevač i kazališni glumac Alvin Stardust. Iako je tijekom 70-ih uživao popriličnu popularnost na otoku, imao je čak 7 singlova među 10, pjesma Jealous Mind postala mu je i ostala prvi i jedini number one uspjeh.

Danas smo u 1974. godini i to na britanskom otoku i slušamo pjesme koje su te godine bile na vrhu top liste singlova, koji su bili najprodavaniji u Velikoj Britaniji. Jedan od njih bio je i Jealous Mind Alvina Stardusta, koji je broj jedan bio samo tijekom jednoga tjedna. Još jedni od takozvanih one hit wondera ili izvođača koji su imali samo jedan broj jedan hit u karijeri bili su i grupa Paper Lace. Najpoznatiji su svakako po pjesmi The Night Chicago Died, a iako su Britanci, pjesma je postala broj jedan hit u Americi, ne i u Britaniji. Na otoku su taj uspjeh napravili sa antiratnom pjesmom Billy Don't Be a Hero. Pjesma se na vrhu zadržala 3 tjedna, jedan manje od danas ipak puno poznatije Brelove La Moribonde, koju je 74. na engleski tekst Roda McQueena snimio Terry Jackson. Pod nazivom Seasons in the Sun pjesma je postala svjetski hit.

0: McDonald's, get the 18 mile
1: shots. Yeah,
0: you
1: absolutely.
0: Go. Everyone, to go
1: this was especially.
2: Oh, well, yeah. Once again, Mr. Stevens, you have managed to, pardon the expression, barely stay within the bounds of what is permissible.
3: Yeah, dear.
4: Single koji ste upravo čuli, The Strake, bio je samo jedan od ukupno dva singla. Drugi je Seasons in the Sun, koji je te 74. uspio stići do prvog mjesta i britanske i američke top liste singlova. Riječ je o tada velikom country hitu Rhea Stevensa, koji se u svijetu prodao u više od 5 milijuna primjeraka. I dok je u Americi pjesma na broj 1 Billboarda provela 3 tjedna, u Velikoj Britaniji se na vrhu zadržala samo jedan. Te 1974. najduži staž na vrhu top liste imala su tri singla sa po 4 tjedna. Jedan, Tiger Feet grupe Mud, koji je ujedno bio i najprodavaniji te godine, ste već čuli. A sada slijede i preostala dva. Jedan od njih bio je debitantski single pop grupe Rubettans, Sugar Baby Love, pjesma koja je grupi ostala jedini broj jedan u karijeri. Iako i nije bio čest slučaj, vrha britanske top liste dokopao se i jedan Francuz. Bio je to Charles Aznavour, kojemu je to uspjelo s pjesmom She. Charles je pjesmu osim na francuskom snimio i na talijanskom, njemačkom, španjolskom i engleskom jeziku.

0: uvijek prvi. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pianista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Odabirano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremio

Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Odabirano na 3.

0: 14 sati. Vijesti. Sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće ispalio više hitaca u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Drnišani su u šoku.
1: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
2: Trebali njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
3: Bojite li se i dalje na slobodi?
2: Da se bojim.
4: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto. Pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i dogodilo se što se dogodilo.
3: Jeste li poznavali počinitelja?
5: Osobno ne, ali zna sam da je bio jako nasilan prema ljudima. Potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Policija je pronašla vozača koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Zagrebačkoj Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Kako prenose mediji, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće, izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao. Policija je priopćila da je jutros pronađen i stavljen pod nadzor. Građani se nakon tragedije pitaju koliko su pješački prijelazi uopće sigurni.
6: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
7: Općenito se ne vidi ovdje niš vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Vijesti. U Koprivnici je održana izborna konvencija SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Dosadašnji predsjednik županijske organizacije Tomislav Golubić ponovno je izabran za predsjednika. Na konvenciji je bio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, koji je poručio da inflacija ima ime i prezime, te pritom prozvao premijera Andreja Plenkovića.
8: SDP želi promijeniti politički i razvojni model Hrvatske, jer svi vidimo, svi smo svjesni da ti modeli nisu dobri. Politički model koji je okupirao institucije, a bez demokratskih institucija nema zapravo ni demokracije u Hrvatskoj, nije dobar. To se vidi kod izbora Vrhovnog suda, vidi se kod izbora ustavnih sudaca, gdje bi gospodin Plenković želio da sve bude po njegovom. To nije dobro, to nije dobro za demokraciju, nije dobro ni za Hrvatsku.
0: Vijesti. Talijanska premijerka Giorgia Meloni dolazi u Modenu gdje je jučer osmero ljudi ozlijeđeno u napadu automobilom na pješake, četvero od njih teško. Jedna se osoba bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je vozač u 30. godinama koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem, no onda mu se izgubio svaki trag. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem.
9: Bili smo praktički tik iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Čira Menocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice sunčano, na istoku mjestimice kiša, a drugdje pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endolić.
11: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
12: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u nedjeljno izdanje Glazbe s potpisom, koje je uobičajeno posvećena džezu i srodnim stilovima. Ovaj put putujemo u čarobne 60. A društvo su nam Hank Mobley, Julian Cannonball Adderley, Duke Ellington, John Coltrane i Wes Montgomery. Po mnogima je album Smoking at the Half Note iz 65. Wesa Montgomerya obavezna lektira za svakog jazz gitarista. To je bila njegova druga po redu suradnja s Wynton Kelly Triom. Album je snimljen uživo krajem lipnja 65. godine u njujorškom Half Note klubu, a gitarist Wes Montgomery briljirao je uz ritam sekciju Milesa Davisa iz razdoblja od 59. do 63. To su bili pijaniste Wynton Kelly, basist Paul Chambers i bubnjar Jimmy Cobb. Mi slušamo No Blues, kojeg autorski potpisuje Miles Davis.

Bila je to skladba No Blues Milesa Davisa u izvedbi Wes'a Montgomery'a s albuma Smoking at a Half Notice 1965. Esencijalna jazz lektira za ljubitelje ove glazbe. Nastavljamo slijed uz nekoliko čuvenih tema s albuma Duke Ellington and John Coltrane. Riječ je o jednoj od brojnih Ellingtonovih suradnji tijekom 60-ih, kao što su Count Basie, Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Max Roach i Charles Mingus. Tada je veliki Duke Ellington svoju big band djelatnost zamijenio sviranjem u manjim sastavima. U to je pak vrijeme Coltrane svirao mnogo pristupačnijim stilom, a unatoč njihovoj razlici u godinama i stilovima, naime, u to je vrijeme Duke imao 63, a Coltrane 36, postignuta je nevjerojatna lakoća interakcije ovih dvaju velikana džeza. Pa ćete tako na ovom njihovom zajedničkom albumu pronaći neke jazz standarde Duke Ellingtona, kao i tada neke njegove i Coltraneove zajedničke nove kompozicije. Mi ćemo slušati naslove In a Sentimental Mood, Stevie i The Feeling of Jazz.

Bila je to skladba The Feeling of Jazz, prije nje Stevie i In a Sentimental Mood na samom početku ovog bloka. Sve ćete kompozicije i snimke pronaći na čuvenom albumu Duke Ellington and John Coltrane iz 1962. godine. Osim Duke-a na klaviru i Coltrane-a na saksofonu, uz njih su još na ovoj ploči svirali basisti Jimmy Garrison i Aaron Bell i bubnjari Elvin Jones i Sam Woodyard. Putovanje 60-im godinama prošloga stoljeća uz instrumentalnu jazz lektiru nastavljamo uz Juliana Edwina Cannonballa Adderleya. On je bio jazz alt saksofonist hard bop ere 50-ih i 60-ih. Pa baš te 1960. objavljen je album Damn Dirty Blues, legendarni jazz session u kojem se Adderleyu pridružuju još Nat Adderley na kornetu, Bobby Timmons na klaviru, zatim i Barry Harris na klaviru, na basu Sam Jones te na bubnjevima Louis Hayes.

Bila je to skladba Soon, a prije nje Damn Dirty Blues s istoimenog albuma iz 1960. i kvintet Juliana Cannonballa Adderleya. Riječ je o glazbeniku kojeg povijest džeza pamti po hit singlu Mercy, Mercy, Mercy iz 1966. ali također i po radu s velikim trubačem Milesom Davisom, uključujući i čuveni album iz 59. Kind of Blue. A mi ovo naše instrumentalno jazz putovanje 60-ima završavamo uz još jednog predstavnika američke hard bop scene toga vremena. To je skladatelj i tenor saksofonist Hank Mobley, šampion srednje kategorije svoga instrumenta, kako su ga prozvali sami suvremenici. Ne tako agresivnog sviranja kao Coltrane, ani tako nježno kao Stan Getz, već specifičnog laid-back stila, suptilnog i melodičnog. Kao takav, bio je savršeni glazbenik za Blue Note Records tih 60-ih. Na albumu A Caddy for Daddy iz 1965. u ovom njegovom jazz sessionu pridružili su mu se trubač Lee Morgan, trombonist Curtis Fuller, pianist McCoy Tyner, basist Bob Crenshaw i bubnjar Billy Higgins. Hank Mobley bio je i talentirani skladatelj, pa završavamo baš uz jednu njegovu autorsku koja se zove Ace Due Stray. I to bi za ovaj put bilo sve u nedjeljnom izdanju Glazbe s potpisom. Ugodan vam nastavak dana. Uz prvi program žele snimatelj Luciano Straga i urednica Jelena Balint. Do slušanja!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovom gradu.
0: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu, koje je poginula djevojka.
0: Ukrajina noćas s projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
0: Sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Zločin koji je zgrozio Hrvatsku, 50-godišnja koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog jednog ubojstva, sinoć je sa više hitaca ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane. Policija je cijeli dan na terenu, objavljena je njegova fotografija uz upozorenje građanima da je vrlo opasan. U Drnišu je kolegica Lidija Grubišić. Lidija, potraga traje od sinoć, kakve su posljednje informacije?
3: Tako je, intenzivna potraga traje od sinoć. Od ubojstva 17-godišnje Antonije Bilić prije 15 godina Drnišani ne pamte ovakvu tragediju. Ugašen je još jedan mladi život na samom kraju srednje škole, a uzeo mu ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji ga je na terasi svoje obiteljske kuće ubio iz vatrenog oružja. Evo što kaže glasnogovornik Policijske uprave Šibensko-kninske Joško Sulje.
4: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Za ubojicom se traga, kao što sam rekla, od sinoć. Angažirane su brojne policijske snage predvođene specijalnom policijom. Tu su i dronovi, helikopter. Još nije poznato kako se dogodila ova tragedija. No neslužbeno, ubojica je naručio picu, a dostavljaču koji je bio u smjeni upravo zbog straha od ove osobe uskočio je 19-godišnjak koji je povremeno vikendima radio u pizzeriji. Ubojica ih je dočekao i ustrijelio mladića, te se dao u bijeg. Kažu da je već imao i pripremljen ruksak za bijeg. On je otprije poznat policiji. Naime, odslužio je 12-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke kojoj je nožem zadao 17 ubodnih rana. 2023. kažnjavan je i zbog posjedovanja ilegalnog oružja. Po izlasku iz zatvora sijao je strah u Drnišu. Mještani kažu prijetio je, bio je agresivan. Pisao je čak grafite da će ponovno počiniti ubojstvo, što je na kraju evo i nažalost ostvario. U Drnišu danas pomiješane emocije, ljutnja, suze, tuga, nevjerica. Evo što kažu mještani.
5: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
6: Od prije je poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
7: To je stvar službi da to rješavaju, mislim. Teško mi je dati nekakav komentar što napraviti, ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
8: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
6: Je li dečko ovdje iz Drniša?
8: Je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
3: Drniš je, kažu, izgubio divnog mladića, velikog sportaša koji je sanjao svoje snove. Bio je naime član drniškog košarkaškog kluba. Još se ne zna hoće li sutra biti nastave u drniškoj srednjoj školi i kada će biti proglašen dan žalosti. Imamo izjave ravnatelja srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoja Pekasa i gradonačelnika Tomislava Dželalije.
9: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelja. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem. Tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
10: Šta reći, tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim, članovima kluba jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se ovaj, da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada, jer je svi se povukli, a proglašćemo uskoro dan žalosti.
3: Potraga, dakle, intenzivna i dalje traje za ubojicom, a građani se pozivaju da budu oprezni jer ubojica vjerojatno ima oružje. Duge cijevi su u Drnišu, ali i na prilazima u Drniš.
2: Lidija, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa za ovo javljanje. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prelazu. Vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga.
0: Istraga će utvrditi uzrok jučerašnje nezgode u splitskoj zračnoj luci, kad je zrakoplov Croatian Airlinesa tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i manja materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen.
1: Dnevne novosti.
2: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da ponovno se kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što kažu građani.
11: Očekujemo više da izađemo prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
12: Pa ljudi imaju velika očekivanja i imaju veliku odgovornost. Znači taj izlazak za mene znači da sam odgovorni građanin, odgovorna građanka svoga grada i da moram dati svoj glas za one za koje mislim da će najviše učiniti za naš grad.
13: Ja se nadam da će biti sve bolje. Evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
2: U jednoj od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi, a 1 u Belogorodskoj regiji. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade proteklog tjedna u kojima su poginuli deseci ukrajinskih civila. Jelena Mikovčić.
14: Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama dugog dometa izvela jedan od najvećih napada na srce Rusije. Iako ruska vojska tvrdi da je srušila više od 500 dronova, neki su uspjeli probiti protuzračnu obranu i pogoditi rafineriju nafte u Moskvi i tehnološki park. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade protekloga tjedna na više ukrajinskih gradova, kada su u pogođenoj stambenoj deveterokatnici u Kijevu poginule 24 osobe, među njima i djeca, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
15: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
14: Istodobno, Rusija nastavlja s napadima na regiju Dnjepropetrovska i Zaporižja. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv, u kojemu su se prije 4 dana na meti našla i vozila UN-a, dok su dopremala humanitarnu pomoć. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio unaprijed planiran i najavljen, rekao je glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
15: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obavještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
14: At all times. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi kako njihova obavještajna služba raspolaže dokazima da Moskva nastoji u rat uvući i Bjelorusiju.
16: Išla zaraz.
15: Rusi su u posljednje vrijeme postali aktivniji, pregovaraju s Aleksandrom Lukašenkom i žele uvući Bjelorusiju dublje u rat, te pokrenuti napade s bjeloruskog teritorija, usmjerene na područje Černihiva i Kijeva, a možda i na neku od država NATO članica koja graniči s Bjelorusijom.
14: Latvija je potvrdila da je jutros bespilotna letjelica nakratko ušla u njezin zračni prostor, zbog čega je vojska aktivirala protuzračnu obranu i bojne zrakoplove NATO saveza.
15: Talijanska premijerka Giorgia Meloni i predsjednik Sergio Mattarella posjetili su u bolnici osmero ozlijeđenih u napadu automobilom na pješake u Modeni. Četiri su osobe teško ozlijeđene, jedna se bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je 31-godišnji vozač koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem.
16: Bili smo praktički tik iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Čira Menocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
15: Izraelska je vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu, blizu Stuttgarta, zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo tona i pol eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije. Za jednog od 4 kanadskih putnika s kruzera Hondius, koji su u izolaciji u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji, sumnja se da je pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija tijekom idućih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s andskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koja se prenosi s čovjeka na čovjeka. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongu zdravstvenom krizom s međunarodnim utjecajem. Do sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva zaraze vrstom virusa za koju ne postoji lijek ni cjepivo. Stopa smrtnosti je i do 50%.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić. Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća, Hrvatska je finale završila na 15. mjestu nakon duge noći. Tko je za koga glasovao, glavna je tema razgovora uz kavu. Iz Beča se javio Mario Krstanović. Welcome to the
17: riot. Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
18: Bilo je najbolje ikad.
19: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne.
18: Stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo apsolutno.
17: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
19: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
17: Sviđa im se pobjednička pjesma.
19: Namo super!
20: Možemo malo čuti.
19: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
17: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
21: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
17: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
15: Bugari slave prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu i pripremaju se za doček izvođačice Dare. Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga. Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova Čamova na platformi X napisala je da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
22: U domaćem nogometnom prvenstvu danas su na rasporedu zadnja dva susreta pred posljednjeg 35. kola. U 16 sati igraju Slaven Belupo i Dinamo. Susret najavljuju treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
23: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
2: HNL.
24: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to, ali kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
22: Od 18.45. Rijeka dočekuje Istru. Treneri Viktor Sanchez i Krešimir Režić.
25: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
2: HNL.
26: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
22: Xabi Alonso novi je trener engleskog velikana Chelsea. S londonskim klubom potpisao je 4-godišnji ugovor. Košarkaši Miami-a pobjednici su premijernog izdanja 3x3 World Toura u Zadru nakon što su u dramatičnom finalu svladali Amsterdam 21-19, a Ruskinja Erika Andrejeva pobjednica ITF teniskog turnira Zagreb Open u pojedinačnoj konkurenciji, dok su u parovima titulu osvojile Zagrebčanka Tara Virt i Švicarka Karamoko.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Katarina Katučić.
27: Poslije podne je unutrašnjosti moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na istoku postupan prestanak kiše, prema večeri sa zapada i smanjenje na oblake. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra na obali ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito utorak kad popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura u porastu.
1: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovu gradu.
15: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu u kojoj je poginula djevojka.
15: Ukrajina noćas s projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
2: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska 15.
0: Sutra djelomice sunčano i toplije. Emisiju ostvarili tonski realizator Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, urednik Grgo Mrvica.

0: Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Aleksić je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće, dok mu je mladić dostavljao hranu. Počinitelj je od prije poznat policiji. 2023. prijavljen je općinskom državnom odvjetništvu zbog nedopuštenog posjedovanja vatrenog oružja, a odslužio je 12-godišnju kaznu zbog ubojstva.
1: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
2: Treba njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta, ne znam.
3: Bojite li se i dalje na slobodi?
2: Da se bojim, ne.
4: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnost, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio. I eto, dogodilo se što se dogodilo.
3: Jeste li poznavali počinitelja?
5: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima. Potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Policija objavila je fotografiju Kristijana Aleksića za kojim intenzivno traga, a teren pretražuje uz pomoć helikoptera i dronova. Upozoravaju se građani da mu se ne približavaju jer je opasan i vjerojatno naoružan. U slučaju da ga vidite, sklonite se i odmah nazovite 192. A evo što je izjavio ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
6: Izgubili smo nažalost jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelja. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim. Sad smo u pripremi šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Tragedija je u Zagrebu. Na pješačkom prijelazu na Peščenici automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je preminula. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je. Kriminalističko istraživanje u tijeku, izvijestila je zagrebačka policija.
7: A niška je, mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Vijesti. Idemo u svijet. Izraelska je vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD-a i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirane u njemačkom gradu Pforzheimu blizu Stuttgarta zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo 1,5 tone eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije. Vremenska prognoza. Sutra djelimici sunčano, poslije podne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endolić.

Dobar dan. U 100 godina postojanja radija, ona je gotovo 50 svojih utkala u eter. Njezino lice i glas sigurno znate, i kroz javljanja iz Sabora, i kroz izborne političke analize, i kroz emisije s Markova trga i oporbeni zarez. Ali ona pravi i odlične kolače i plesala je s Bruce Springsteenom. U sobi s pogledom pozdravljam novinarku i urednicu Sanju Rabuzin. The birds they sing.

0: Dugo se znamo, kolegice smo u redakciji, pa predlažem da budemo na ti. Slušatelji će razumjeti ovu malu povlasticu koju
1: imamo.
0: Naravno. Rođena si Osječanka, kako je bila kao djevojčica? Aktivna, živa i glasna kao danas?
1: Pa zapravo da, uvijek kažu gdje god sam došla da me je bila puna soba. Najsmiješnija je priča, krenula sam u školu, bila sam najmlađa u razredu sa 6 godina, tada se kretalo sa 7. Moja mama je bila profesorica u medicinskoj školi, puno sam se družila s njezinim učenicima i tako su me naučile pjesmu "Mi srušit ćemo školu" na zvuke posmrtnoga marša. Prvi dan škole, kreće priredba, pitaju ima li netko od prvašića što reći, ja dignem ruku, što bi ti, ja bi pjevala i krenem pjevat "Mi srušit ćemo školu", taj prokleti dom. Naravno da su svi umrli od smijeha i zapamtili su me do kraja školovanja. Ali voljela sam školu, voljela sam Osijek, uvijek sam puno čitala.
0: Voljela si školu, voljela si Osijek, veze s Osijekom. Ti si davno otišla u Osijek, ali koliko se ja sjećam iz redakcijskih priča, redovito odlazila u Osijek, tamo si imala i obiteljske veze i nekako uvijek te doživljavam kao Osječanku.
1: Da, ja uvijek kažem da sam Osječanka na privremenom radu u Zagrebu, samo što taj sad privremeni rad traje već preko 30 godina. Ali moji su korijeni vezani uz Osijek, iako sada u Osijeku zapravo ima manje rodbine nego u Zagorju. Moj tata je iz Novog Marofa, Ključa kraj Novog Marofa, tamo su Rabuzini i tu su mi zapravo većina bratića i sestrični. Ali u Osijeku imam rodbinu po maminoj strani i još uvijek se mi tamo su zapravo pokopani mama i tata, baka i djeda i ja redovito odlazim u Osijek.
0: Počela si studirati pravo. Kad si se zarazila novinarstvom? Jesi li se vidjela kao pravnica, kao odvjetnica?
1: Zapravo ja sam pravo upisala i u rekordnom roku završila samo zbog novinarstva. Naime, ja sam na radio došla sa 16 godina i to je bila praksa u tadašnjoj Šuvarici koja je tjerala učenike na praksu. Ja sam slučajno došla na radio, ostala 2 tjedna i nakon toga ostala zauvijek. Svoj sam prvi prilog napisala onoga dana kad sam došla. Vidjeli su da me to zanima, jako su se puno na radio Osijeku oko mene trudili i tada ja sam uz radio maturirala i kada sam trebala upisati fakultet odlučila sam se za pravo jer mi se činilo to zapravo solidna podloga za novinarstvo. Bila sam stvarno dobar student, završila sam prva u generaciji, ako sam u međuvremenu rodila dijete. Zapravo jako su mi puno na fakultetu pomogli, omogućili su mi da položim 5. i 6. semestar u 5., da odmah upišem 8. Moje je bilo da ta očekivanja ispunim, ja sam u tome uspjela. I tako da iste sekunde kad sam diplomirala, odlučila sam se za radio. I puno su mi na radiju pomogli, tada nije bilo jednostavno se zaposliti, postojali su naravno natječaji, ja sam na tom natječaju bila dobra, što se i pretpostavljalo nakon tolikih godina rada i sve, ali nije mi zapravo žao što nisam radila kao pravnik.

last was betrayed by a kiss. But I

0: A jesi li ikad razmišljala, ti si doista vezana uz radio, jesi li razmišljala promijeniti medij, na primjer? Jel te privlačila televizija, jesi li se htjela okušati u drugim formama novinarstva ili je to baš bilo radijsko novinarstvo?
1: Ja sam se jako rano odlučila za radio, naime, još dok sam radila kao honorarac, bio je Radio Osijek i televizijski tada Studio Osijek. Ja sam radila nekoliko priloga i za televiziju, ali sam zaključila da je meni radio puno zanimljiviji, da televizija zahtjeva puno više rada sa ekipom, da ovdje ja jako puno toga mogu sama. Naučila sam montirati, sada svi možemo montirati na računalima, ali ja sam znala montirati i na tadašnjim magnetofonima, snimala sam sama nagrama koje su bile teške jedno 7-8 kila, ja nikada baš nisam bila preteška, tako da bio je to podosta zahtjevan posao, ali voljela sam radijsko novinarstvo, voljela sam taj medij.
0: Gdje je ta, rekla si i djelomično odgovorila, ta čarolija radija? To je jedna opuštenost. Sasvim je drugačije razgovarati u radijskom studiju ili na terenu kao radijski novinar kad znaš da ide glas. Iako to ima i svoju manu, slika vrlo često puno toga pokriva i otkriva, a ovdje je novinar taj koji mora u stvari objasniti, približiti, nekad dati atmosferu, nekad dati pozadinski događaj koji neće ljudi vidjeti.
1: To meni zapravo nikada nije bilo teško, ja iz priloženoga volim pričati, tako da mi nikada nije bio problem i opisati situaciju i sve, ali radio, ta opuštenost, ja se sjećam u Radio Osijeku, naš je studio tada bio uz krov jedne banke koji je bio limen i u studiju je bilo pakleno vruće. Mi smo bez problema doslovce držali noge u lavoru i čitali vijesti, to se na radiju može, na televiziji ne znam kako bi prošlo. Tako da, ali ta mogućnost da puno toga napraviš sam, da zapravo ovisiš samo sebi, da ne moraš razmišljati jesi li sad nekome kolegi pokvario vikend ako si odlučio snimiti reportažu. Mi smo nekada puno više radili reportaže. Ja sam zapravo jako voljela raditi reportaže. Među prvim reportažama koje sam radila još sa 18 godina, ja mislim, radila sam za emisiju Pod starim i novim krovovima Drage Bitvića. I tada smo mi dobivali 3 dana montaže, dakle, uz glazbenog urednika, spikere i slično, i to je bila hrpa materijala. Ja sam te emisije znala snimati po 2-3 mjeseca. Snimala sam moju rodnu ulicu Splavarsku, radila sam Vukovar, tada to je, mislim, bilo 1980. Radila sam Sjenjak kao novo osječko naselje i to je meni zapravo bio pravi radijski rad.

0: Dotaknula si te promjene, dakle ako neko pamti povijest i razvoj radijskog novinarstva, onda si to sigurno ti. Dakle, kakva je razlika nekad i sad, osim što si imala 3 dana za montažu i za pripremu? Danas smo ubrzani, površni, pod pritiskom i to su općenito mane koje se pripisuju u današnjem novinarstvu, današnjim medijima. Nije to tako bilo. Ti imaš sjećanje i na rad s kolegama i sa mnogim legendama radijskog novinarstva si radila, upoznala ih. Kako je onda to bilo kad sad vratiš film natrag i kažeš prije 40 godina je bilo drugačije?
1: Da, bilo je apsolutno drugačije. Tada smo mogli, kao što si sama rekla, imati recimo tjedne za snimanje reportaža. Ja sad uopće ne mogu zamisliti da bi tako nešto radili uz normalan radni ritam. Ali velike su promjene zapravo i u ovom našem informativnom novinarstvu kojim sam ja stvarno ono zaluđena uvijek bila. Mene je oduvijek zanimao Sabor, zanimala me parlamentarna demokracija i kada gledam, kad sam ja došla u Sabor 93. u Zagreb sam došla 92. prije toga sam u Osijeku bila ratni izvjestitelj godinu dana i tada sam došla u Zagreb. Prvo sam došla u međunarodni odjel, tu sam radila za sadašnji Glas Hrvatske, zapravo Vijesti zbog znanja jezika, i nakon toga moja želja je bila preći u unutarnju politiku, pratiti Sabor. Dakle, u Sabor sam došla 93. novinarska soba je bila krcata. To je bilo toliko redakcija i to su bili, svatko od nas je radio svoj izvještaj. I tada si ti zaista, ako pogledaš, pročitaš nekoliko medija, poslušaš radio i televiziju, ti si mogao biti apsolutno što se tiče Sabora informiran. Svako je izdvojio nešto. Sada toga zapravo više nema. Mi smo u novinarskoj sobi u Saboru, meni je to pomalo i tužno, stavljali smo osmrtnice kako su koji od kolega odlazili ili jednostavno redakcije više nisu mogle financirati takav način. Sada toga zapravo pravog novinarstva, praćenja zakona više nema. Ja sam se smijela da smo mi pred kraj, evo ja kako sam sada svježe u mirovini, da smo radili doslovce humoristične priloge Sabora. Jer sada jedino što prolaze zapravo vicevi, onaj soundbite što se kaže, i oni se pripremaju, zastupnici, umjesto da raspravljaju o zakonu, ima nekoliko zastupnika koji znaju da će završiti u svojim medijima, oni su vidljivi, a to u ovoj situaciji kada postoji preferencijalno glasovanje nije bez veze. Zapravo oni su svjesni da će ih ljudi zapamtiti, nekima se to neće sviđati, ali postoji masa njih koji će reći, e, super im je rekao. I sada kad gledam, ako ja hoću pratiti Sabor, da zaista znam što se dogodilo, svi sada ovise zapravo jednom mediju, najčešće je to HINA, i tada svi prenesu rasprave o samim zakonima. Ove pošalice prenesu svi svako svoje. Ali ja sam, trebam se vratiti, ako me neki zakon zanima, na samu raspravu i poslušati ju ili pročitati saborski zapisnik koji je sada na saborskom webu se može naći. Tako da ja mislim da ljudi zapravo nikada nisu bili slabije informirani o radu Sabora nego sada.
0: Kad ti usporediš saborske sazive nekada i sada, mi ćemo kao konzumenti medija uvijek reći bile su bolje rasprave, bile su sadržajnije, bili su bolji saborski zastupnici u smislu doprinosa općem dobru. Ja. Sada se doista svelo na to što si rekla, pošalice i doskočice i na hvatanje klikova na naslovima koji će se pojaviti na portalima. E sad, kad netko je saborska izvjestiteljica tako dugo, ti imaš uvijek da u to koliko koji političar u stvari može dati, koliko su se i oni sami pomirili s tim da je doskočica najvažnija.
1: Nažalost, neki su se pomirili s tim, neki još uvijek odolijevaju. Zapravo najbolje su rasprave, one pojedinačne, kada kamere više nisu toliko uperene. Sada je sve se može slušati. Ja sam znala i ako mi prođe smjena doći kući, upaliti saborsku televiziju i pratiti Sabor, jer puno se toga može čuti, pogotovo o zakonima, supstancijalno. Dakle, ne ono što će privući medije, nego zapravo to što zakon doista znači. Nažalost, toga je sve manje. Mi smo nekada zakon pratili. Prvo na vladi, nakon toga na saborskim odborima, nakon toga prvo čitanje, pa drugo čitanje, pa amandmane. Sada najčešće zakon padne u drugi plan, rijetki su doduše, to je dio toga je i prilagođivanje zakonodavstva Europske unije, tada su zakoni išli kao po tekućoj vrpci, ali i ovi zakoni koji su važni, koji određuju život, manje dobivaju prostora u medijima. Najčešće se to sad svodi, eventualno izvještaj HINA, izvještaj radija, portali će prenijeti HINA-u i eventualno televizija, 2-3 naslagana tona i to je sve.

0: kaže, ljudi nemaju vremena, ne mogu sve pratiti, saborske sjednice su postale zamorne, ko će sad proučavati što piše u kojem zakonu. Nekad su novinari davali kontekst, pa su onda na taj način informirali i građane. Sad ispada da građane ne zanima. Ja nisam sigurna u to.
1: Ja nisam sigurna da građane ne zanima. Ja mislim da je velika krivica ovoga svega na novinarima. Daleko je lakše napraviti zanimljiv izvještaj sa poskočicama i doskočicama. Napraviti pravi izvještaj u zakonu, izvući iz te 10-minutne rasprave ono što smo nekada radili. Tko je za, tko je protiv i tko ima kakve argumente. Ja se sjećam prije, sad već više od 20 godina, bila sam i bio i organizirao konferenciju upravo o parlamentarnom izvješćivanju, ja sam zastupala Hrvatsku i tada sam rekla da kod nas nije problem cenzura. Ja se zaista nikada u životu nisam suočila s cenzurom, ni u kojem obliku, što se tiče izvješćivanja iz Sabora, tu je zaista, ja sam bila uvijek apsolutno slobodna. Moj je najveći problem bio kako prilagoditi sadržaj onoga što su ljudi vidjeli kad su krenuli portali, pa su rekli, aha, ti to ne govoriš, i onoga što je zapravo je bila moja zadaća da im prenesem, to je to što im taj zakon znači, što će im značiti u životu kada se jednom pojavi. A to je ono čega nama sada manjka i nisam sigurna da građanima to ne bi bilo zanimljivo.
0: Kako se ti nosiš kao dugogodišnja novinarka sa kritikama koje se najčešće upućuju novinarima, sa pogrdnim imenima, sa upravo tim o čemu si govorila, a to je vi to nećete, vi to sakrivate od nas, znamo za koga radite, optužbe koje su stvarno besmislene najčešće i nemaju nikakvog utemeljenja, ali nekako se proizvelo takvo stanje da se u medije gubi povjerenje.
1: Da, to je zapravo strašno. Strašni su, od kako je krenuo Facebook, strašni su komentari na Facebooku. Zapravo nije problem. Argumentirana kritika bilo čega, ja ću se s tim uvijek suočiti. Ali sa uvredama, a to sam znala doživljavati, i to nakon što sam neke od zastupnika prvi puta pustila u oporbeni zarez, nakon toga komentari upravo na stranici toga. Zapravo, to je jednostavno prestrašno. Ja jednostavno ne želim ni čitati te komentare, ne želim s tim imati apsolutno nikakve veze. Nastojala sam raditi najbolje što sam mogla i uvijek sam nastojala dati obje strane. Kod mene zaista nikada nije bilo niti zabranjenih gostiju, niti zabranjenih tema. Konačno, i ti to znaš, radio je stvarno što se toga tiče uvijek bio apsolutno fair prema svima.
0: Radila si s Markova trga, radit ćeš i dalje. Ko je bio prvi predsjednik Sabora s kojim si počela?
1: Zlatko Tomčić.
0: I kad sad usporediš predsjednike Sabora i razvoj te emisije, gdje se nekad možda gledalo više protokolarno, više uštogljeno, gdje su se i te stvari promijenile, je li to bio slučaj i u tvojoj emisiji?
1: Ne, zapravo emisije dok je išla samo na radiju je po meni bila puno, puno zanimljivija. Prvo, trajala je sat vremena. Radili smo je iz radijskog studija u saborskom podrumu. To je bilo tako dosta zgodno i uključivali smo slušatelje. Dakle, svi predsjednici Sabora su razgovarali sa slušateljima. Nakon što smo prešli, kada smo prešli i na televiziju, dakle kada je krenuo taj multimedijalni dio, tada je to, pogotovo ako se radi izvana, to sa telefonima zapravo i s pitanjima postalo neizvodivo. Emisija je skraćena na pola sata. Meni su svi predsjednici Sabora zapravo bili sjajni gosti. Ja tu sad najveći dio naravno odrađujem sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, koji je vrlo ugodan sugovornik. Svi predsjednici Sabora su zapravo voljeli razgovarati i sa slušateljima je najviše volio razgovarati naš Barba Luka, Luka Bebić, kojeg novinari saborski zovu Barba Luka, jako smo ga voljeli, i zaista on je bio izvrstan. Njega uopće nije bilo pitanja koje bi mu moglo smetati od slušatelja, on je odgovorio kako ide. Vladimir Šeks je isto razgovarao puno sa slušateljima. E onda već kad je došao Leko, tada smo još nešto radili, malo multimedije, i nakon toga je to sa slušateljima prestalo. Ali ja mislim da je emisija još uvijek zanimljiva. Zapravo, to je jedina emisija koja daje kontekst rada Sabora, objašnjava puno toga iz saborskog poslovnika. Dakle, to nisu samo političke poruke predsjednika Sabora. To je objašnjenje saborskog rada, ono što svim ljudima zapravo manjka da upoznaju parlamentarizam.
0: I kako funkcionira jedan dio demokracije, naravno. Sad, tajne novinarske saborske sobe, je li se to promijenilo? ja znam da je tamo bilo zanimljivih događanja i nužno ljudi koji svaki dan radi, a saborske sjednice su duge, nekad traju i dugo u noć, nekad se to poveže u nekoliko dana kad traje saborska rasprava. Novinari koji prate Sabor su uvijek imali posebno mjesto u redakcijama, upravo zato što imaju kontakte sa svim saborskim zastupnicima i što se međusobno među kolegama uvijek mogu i dodatne informacije dobiti. Jel se i to promijenilo?
1: Zapravo jako se puno toga promijenilo, jer sada u novinarskoj sobi, sada je Sabor u Hrvatskom vojnom učilištu dok se renovira soba. Zapravo novinarska soba je prvo puno manje prostorno. Drugo, u njoj sada najčešće su televizije, HINA, više manje elektronički mediji, pisanih medija gotovo uopće i nema.
0: Sve to je tužno.
1: Jako tužno. Sve što se zapravo odvija, odvija se pred kamerama, dakle u sobi gdje zastupnici daju izjave, oni se redaju. Zapravo, dolaze oni koji žele nešto reći. One koje mi želimo nešto reći, dalje se treba loviti po hodnicima, pitanje je hoće li doći. Onda još uvijek ima zaskakanja, Bašćanska ploča koja je nekada bila u središtu hodnika, sada je na samom ulazu i tu pokušavamo još uvijek dobiti nekakve, ja još uvijek govorim kao da radim, pokušavamo dobiti nekakve izjave, ali teško to ide. Sad već znaju kako nas zaobići, jednostavno mahnu ili drže mobitel kao ono, je doći ću kasnije. Nije, da, naravno, možeš misliti.
0: Dakle, promijenio se taj odnos. A Oporbeni zarez je također emisija koju dugo radiš i ja govorim kao da još uvijek radiš. Pretpostavljam da se oporba naravno rado odaziva jer je to jedna mogućnost da se obrate javnosti, ali ta emisija ima i dodatnu težinu. Oni koji su iz malih stranaka, koje možda rijetko vidimo, koji su predsjednici tih stranaka, oni dobivaju priliku kroz Oporbeni zarez.
1: Upravo to je emisija koju je radio i sada ponovo radi naš urednik informativnog programa Ivica Ružičić. Ja sam radila s obzirom da on ima i druge obaveze i kao saborski izvjestitelj bilo je logično. Jako sam voljela raditi Oporbeni zarez. S obzirom da tu velike stranke, naravno, uvijek smo nastojali dati ravnotežu. Nekako ono matematički se može izračunati, toliko zastupnika, toliko redoslijed nastupa, ali svatko je došao na red. Dakle, oni koji nikada nisu imali mogućnosti, s tim da treba reći da su u pitanju parlamentarne stranke, što naravno izvan parlamentarne stranke često zbog toga kritiziraju. Oni pak dobivaju svojih 5 minuta kada su izbori, a to su onda traume o kojima radije ne bih, a odradila sam svojih ciklusa izbora. Tako da Oporbeni zarez je jako dobra emisija.
0: Ono što je još obilježilo tvoju karijeru je upravo to, izbori. Dakle, ako netko prati i promjene izbornog zakonodavstva i sve one čvrknjice i cake koje se pojavljuju, upozorava nas na to kada je potrebno to si ti. U praćenju izbora, naravno, najvažnija je izborna noć kad svi imamo nešto za komentirati, od rezultata do provođenja izbora, ali tako dugo praćenje izbora, vidiš li ti onda neke deficite u toj našoj demokraciji koje se pojavljuju u odnosu na entuzijazam s početka?
1: Zapravo, ono što elektroničke medije s nacionalnom koncesijom veže kada su u pitanju izbori, ljudi to često ne znaju koliki zapravo krvavi rad stoji iza toga. U tom vremenu kada krene kampanja, sve stranke, odnosno sve liste koje se kandidiraju, imaju pravo na 5 minuta predstavljanja koje mi moramo snimiti u roku od nekoliko dana. Prije toga naravno organizirati ždrijeb, a nakon toga sve te stranke pratiti. Ranije su svi imali jednaku mogućnost. Dakle, stranka koja se kandidira u jednoj izbornoj jedinici i HDZ i SDP koji su u svim izbornim jedinicama imali su doslovce jednako pravo u informativnim emisijama, što je kampanju ubijalo. Nakon toga je iza 2010. Novim pravilima o postupanju zapravo uvedena je taj nekakav princip pravičnosti. To je nama s jedne strane olakšalo posao, s druge strane otežalo. Svi kolege znaju da sam i ganjala, da smo apotekarskom vagom mjerili što smo u kojoj emisiji objavili, tako da možemo svakome dati jednaku mogućnost. Ono što po meni je najveći problem u hrvatskom parlamentarizmu je to što stranke ne moraju prikupljati potpise za kandidaturu. Svaka politička stranka može, koja postoji samo kad su izbori, može fabricirati liste i tada u toj predizbornoj kampanji može jednako zapravo tražiti medijsku pozornost kao i one ozbiljne stranke koje rade cijelo vrijeme. I zapravo to je po meni najveći problem, i kada bi se tu prikupljali potpisi, tada bi to već uvelike smanjilo broj izbornih igrača, ne u smislu da treba nekome zabraniti pristup demokraciji, ali ako ti ne možeš skupiti 100 potpisa, oprosti, čemu kandidatura?
0: Da, mogu samo uzdahnuti na to.

0: povodom 100-godišnjice Hrvatskog radija, Hrvatski radio je ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda. Bila je to prilika da se predstavimo slušateljima i sa neke druge strane, ne samo ove novinarske, ne samo ove uredničke. I ti si pričala o glazbi. Ti si pričala o koncertima na koje odlaziš i svi smo mi u stvari pokazali neku drugu svoju stranu kroz ta predstavljanja. Ono što je nama uvijek zanimljivo, to je Sanja ide na koncert, bez obzira gdje on u Europi bio. Fanatično pratiš Brusa Springsteena.
1: Je, Sanja ide na koncert bez obzira gdje je u Europi bio, ako... Naime, priča o Brusu Springsteenu je, s jedne strane, to je priča i za suse i za smijeh, što bi rekao Đorđe Balašević. Ja sam godinama željela otići na koncert Brusa Springsteena. Prvo, jako sam mlada postala mama, nije postojala šansa da tada idem na koncerte. Onda je krenuo rat, onda sam doselila u Zagreb, kućila se, doslovce nisam imala novaca za takva putovanja. I kad sam napokon, sve su se kortice posložile, Bruce Springsteen je dolazio 2009. godine u Beč. Pojavila se odjednom karta, aranžman, ja sam je ono prihvatila obje ručke, lepršala tjednima, sva sretna, ja idem na koncert Brusa Springsteena, a onda Ivo Sanader se pojavi i veli doviđenja, hvala na suradnji. Ja panično u glavi računam, ono, kad bi moglo biti predstavljanje, i naravno, koncert Brusa Springsteena je bio 5.7., a 6.7. mi smo dobivali novu premijerku, moj tadašnji urednik informativnog programa, meni veli, gledaj, ti možeš otići, nije problem, ali ti u nedjelju, ali ti u ponedjeljak moraš pratiti tu raspravu. Karta i aranžmani su dobili sretnijeg vlasnika, ja sam bila očajna, doslovce, rekla sam da je ono, da to nije jednostavno fair. Ok, svemir mi je to sve skupa vratio, ja sam nakon nekoliko godina uspjela u Padovi zaplesat na stage-u sa Brusom Springsteenom. Bila sam od tada sve skupa 8 koncerata Bosovih i gdje god bio u Europi, ja ću ga ponovo pratiti, to apsolutno nema. Nema šanse da propustim.
0: Kako se dogodilo da zaplešiš sa Brusom Springsteenom?
1: Pa, to je zapravo zaslužna moja divna snaha. Moj sin snaha i ja smo krenuli, to je bio naš, ako se ne varam, treći koncert, išli smo u Padovu. Došli smo dan ranije i htjeli smo uzeti narukvice za fan pit, jer to je jedini način da budeš blizu bine, moraš doći rano ujutro i nakon toga čekaš kod stadiona na večer da dođe koncert, to je ono igra izdržljivosti. I kako smo dobili narukvice, čekamo ždrijeb poslije podne koji će redoslijed ulaska određivati i negdje kupujemo samo posluga negdje usred ničega kraj stadiona i Dora moja uzima kutiju i veli ona, vidi, ti ideš večeras na stage. Aha, vidjet ćeš. Dakle, napisala je poruku, please dance with my mother-in-law, molim te zapleši sa mojom svekrvom. I kako smo mi zaista imali sreće kod ždrijeba i kako smo uspjeli ući, doista se zakačili za ogradu. Ono, ok, možda ima šanse. Dakle, stvarno je bilo šanse, Dora je srčano držala taj transparent, Boss ga je uzeo iz njezinih ruku, ja sam se popela s njim na stage za

0: Ista. Ono, ti se u tom trenutku se tebi čini da se ti njemu najvažnija osoba na svijetu. On je meni šaptao you are good. Ja sam rekla da sam iz Hrvatske, da ga već dugo čekamo i tako. I cijelo vrijeme mi je palo, ono, nisam se saplela, nisam se rasplakala, nisam počela histerično vrištati. Sjetila sam se onoga filma Love Actually, kada uhvate premijera sa njegovom dragom. I ono, smile and bow. Nasmiješi se i nakloni i maši. I tako da je to ispalo. Sreće, moj sin se snašao, imao je blizu mali fotoaparat koji je mogao snimati video. Snimio je video, dakle taj video je sada na YouTube-u, ja ga uredno kačem na Facebook, valjda sam već svima dosadila, ali mislim da vrijedi.
1: Što je još na tvojoj listi želja s obzirom da se sad otvara jedan prostor slobodnog vremena, kako ćeš ga popuniti?
0: Puno koncerata je već u planu ove godine. Dakle, već sam bila, slušala sam Paula Simona u Beču, slušala sam Erika Claptona u Budimpešti, evo prije 10 dana sam se vratila. Sada još ima ovdje, dolazi nam Sting, dolazi nam Nick Cave, dolaze nam Dropkick Murphys, koje zapravo jako volim. Oni
1: moji
0: su
1: favoriti.
0: Eto, oni su meni zakon Rausta, tu pjesmu su pjevali sa Bruceom Springsteenom, molit ću lijepo. Tako da, u svakom slučaju imam još nešto u planu koncerata, ali idem i na operni festival u Veroni. Ja zapravo jako volim operu još od djetinjstva. U Osijeku smo uvijek išli u kazalište, to je, Osijek je bio i grad opere. Tako da meni, ja jako volim operu i onda je moj sin poželio isto da idemo, kako sam ja davno kao sa njegovim pokojnim ocem, studentica tada, išla u Veronu na festival i sad ove godine idemo skupa.
1: I za kraj, Sanja, poruka mladim kolegama, ne odustajte od radija.
0: Ne odustajte od radija, to je definitivno. I nemojte dopustiti da nas zamijeni umjetna inteligencija, umjetni glasovi, živi razgovor. Meni ono što mi manjka je razgovor sa slušateljima. Iskreno govoreći, ja bih sada najviše voljela raditi glazbene emisije i pričati, evo, sa baby boomerima, mojom generacijom o glazbi. Eto, to bi bilo divno.

Sanja Rabuzin rođena je u Osijeku gdje je završila gimnaziju i pravni fakultet. Na Radio Osijek došla je 1978. na učeničku praksu i uz radio maturirala i diplomirala i zaposlila se 1983. godine. Već na Radio Osijeku je počela pratiti politiku, a od prvih demokratskih izbora 1990. se specijalizirala za praćenje izbora. U Domovinskom ratu bila je ratna izvjestiteljica, a 1. svibnja 1992. prešla je u Zagreb, prvo u međunarodni odjel, a zatim u redakciju unutarnje politike, gdje je više od 30 pratila rad Hrvatskog sabora, a zatim i vodila emisije s Markova trga i Oporbeni zarez. Za svoj rad na HRT-u 2021. godine dobila je nagradu Ivan Šipl. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Luka Pavelić i ja sam Jasmina Popović.

0: 17 je sati.
1: Aktualno 17 s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drnišani zgroženi okrutnim ubojstvom mladića u njihovu gradu.
0: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Ukrajina projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
0: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
2: Sutra djelomice sunčano i toplije. Zločin koji je zgrozio Hrvatsku 50-godišnja koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva, sinoć je ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane. U bijegu je, a cijeli dan traje opsežna potraga. U Drnišu je kolegica Lidija Grubišić. Lidija, potraga traje od sinoć, koje su posljednje informacije?
3: Počinitelj ovog nezapamćenog zločina u Drnišu još uvijek nije pronađen. Na terenu su sve raspoložive policijske snage i tehnika. Pretražuje se cijelo drniško područje od kanjona Čikole do gusto pošumljenog terena podno Promine. Brojni su policijski punktovi na prometnicama, a policija češlja skoro svako vozilo. 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je već odležao 12-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih, hladnokrvno je sinoć nakon što je naručio picu na terasi svoje kuće iz vatrenog oružja ubio 12-godišnjeg mladića koji je povremeno radio kao dostavljač hrane. Neslužbeno u njega je ispalio 10 metaka i pobjegao. Drugi dostavljač koji je bio s mladićem pozvao je policiju, no policija još nije objavila sve okolnosti događaja. Mještani su se pribojavali ovako nečeg sličnog, jer kažu riječ je o agresivnoj i problematičnoj osobi koja je prijetila mnogima. 2023. prijavljen je za posjedovanje ilegalnog oružja, a tada je navodno prilikom pretresa njegova doma policija pronašla popis s imenima 12 žena koje je htio likvidirati. Drniš je ostao bez uzornog mladića, maturanta srednje škole Ivana Meštrovića i košarkaša drniškog Doška. Vedri duh, dobrota i osmijeh našeg košarkaša zauvijek će odzvanjati ispod od obruča u svlačionici i na treninzima, stoji u oproštajnoj poruci njegova kluba. Ravnatelj njegove škole Hrvoje Pekas posjetio je jutros ožalošćenu obitelj, a još se ne zna hoće li sutra biti nastave. Kada će biti i dan žalosti, čekamo i to. Dakle, nakon ravnatelja škole poslušajte i gradonačelnika Drniša Tomislava Dželaliju.
4: Izgubili smo nažalost jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem. Tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi, šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
5: Šta reći, tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada, jer je svi se povukli, a proglašćemo uskoro dan žalosti.
3: Dodajmo da je policija objavila sliku ubojice i pozvala građane na oprez, jer se pretpostavlja da je naoružan.
2: Lidija, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa na ovom javljanju.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga.
1: Aktualno u 17.
2: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Građani biraju između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika koji je dao ostavku iz pritvora, što ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela. Evo što očekuju građani.
6: Očekujemo više da izađemo iz prvo iz crnih kronika, nonstop neke korupcije, nonstop neka podmićivanja, a očekujem to da bude sutra nama svima bolje, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, ja sam osobno i sam povratnik iz Njemačke, da se ljudi vrate, da bude bolje svima.
7: Pa ljudi imaju velika očekivanja i imaju veliku odgovornost. Znači taj izlazak za mene znači da sam odgovorni građanin, odgovorna građanka svoga grada i da moram dati svoj glas za one za koje mislim da će najviše učiniti za naš grad.
8: Ja se nadam da će biti sve bolje. Evo, a puno toga treba napraviti. Puno treba u Gradiški i cesta i obnoviti zgrade i za umirovljenike, domove i tako.
2: U Koprivnici je održana izborna konvencija SDP-a Koprivničko-križevačke županije. Dosadašnji predsjednik županijske organizacije Tomislav Golubić ponovno je izabran za predsjednika. Na konvenciji je bio i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je poručio da inflacija ima ime i prezime, te pritom prozvao premijera Plenkovića.
9: SDP želi promijeniti politički i razvojni model Hrvatske jer svi vidimo, svi smo svjesni da ti modeli nisu dobri. Politički model koji je okupirao institucije, a bez demokratskih institucija nema zapravo ni demokracije u Hrvatskoj, nije dobar. To se vidi kod izbora Vrhovnog suda, vidi se kod izbora ustavnih sudaca, gdje bi gospodin Plenković želio da sve bude po njegovom. To nije dobro, to nije dobro za demokraciju, nije dobro ni za Hrvatsku.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne je naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
10: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća, a najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
11: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
10: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
11: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
10: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
11: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
10: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
1: svijet.
2: U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi, 1 u Belogradskoj regiji. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade proteklog tjedna u kojima su poginuli deseci ukrajinskih civila. Jelena Mikovčić.
12: Ukrajina je noćas s bespilotnim letjelicama dugog dometa izvela jedan od najvećih napada na srce Rusije. Iako ruska vojska tvrdi da je srušila više od 500 dronova, neki su uspjeli probiti protuzračnu obranu i pogoditi rafineriju nafte u Moskvi i tehnološki park. Odgovor je to na smrtonosne ruske napade protekloga tjedna na više ukrajinskih gradova, kada su u pogođenoj stambenoj deveterokatnici u Kijevu poginule 24 osobe, među njima i djeca, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Išla zaraz.
14: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
12: Istodobno, Rusija nastavlja s napadima na regiju Dnjepropetrovska i Zaporižja. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv, u kojemu su se prije 4 dana na meti našla i vozila UN-a, dok su dopremala humanitarnu pomoć. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio unaprijed planiran i najavljen, rekao je glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
14: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
12: At all times. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi kako njihova obavještajna služba raspolaže dokazima da Moskva nastoji u rat uvući i Bjelorusiju.
13: Išla zaraz.
14: Rusi su u posljednje vrijeme postali aktivniji, pregovaraju s Aleksandrom Lukašenkom i žele uvući Bjelorusiju dublje u rat, te pokrenuti napade s bjeloruskog teritorija, usmjerene na područje Černihiva i Kijeva, a možda i na neku od država NATO članica koja graniči s Bjelorusijom.
12: Latvija je potvrdila da je jutros bespilotna letjelica nakratko ušla u njezin zračni prostor, zbog čega je vojska aktivirala protuzračnu obranu i bojne zrakoplove NATO saveza.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni i predsjednik Sergio Mattarella posjetili su u bolnici 8 ozlijeđenih u napadu automobilom na pješake u Modeni. 4 su osobe teško ozlijeđene, 1 se bori za život, a 2 su ostale bez nogu. Uhićen je 31-godišnji vozač koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio noze.
15: Bili smo praktički tik iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Čira Menocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
0: Izraelska vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirano je u njemačkom gradu Pforzheimu, blizu Stuttgarta, zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo 1,5 tone eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije. Stanovnici najmnogoljudnije španjolske pokrajine Andaluzije danas biraju regionalnu vlast na izborima koji se smatraju važnim testom snage Španjolske, koja se nada da će na parlamentarnim izborima iduće godine srušiti socijalističkog premijera Pedra Sancheza. Prema anketama, favorit je konzervativna narodna stranka, no upitno je hoće li moći samostalno sastaviti vlast ili će trebati potporu Voxa, tvrdi desnica koja jača diljem zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemije. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola.
14: U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su dva nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla. Papa Lav XIV. Obratio se vjernicima okupljenima na trgu Svetog Petra u Vatikanu. Pozvao je na korištenje umjetne inteligencije na način koji poštuje istinu. Istaknuo je da bi sve tehnološke inovacije trebale biti usmjerene prema tom sustavu vrijednosti. Jučer je Sveta Stolica objavila papino odobrenje za osnutak povjerenstva za umjetnu inteligenciju, koji ima zadaću pratiti koristi li se tehnologija uz poštovanje i zaštitu ljudskog dostojanstva, morala i općeg dobra.
15: Danas se u mnogim zemljama obilježava Svjetski dan komunikacija, a ove godine posvetio sam ga zaštiti ljudskih glasova i lica. U vremenu umjetne inteligencije potičem sve da se obvežu na promicanje oblika komunikacije koji uvijek poštuje istinu, prema kojoj bi svaka tehnološka inovacija trebala biti usmjerena.
14: Iskusni nepalski penjač Kami Rita Sherpa i penjačica Lakpa Sherpa postavili su nove rekorde po broju uspona na Mount Everest. Kami se na vrh svijeta popeo 32. put, a njegova kolegica to je učinila 11. put. Oboje su karijeru započeli kao nosači prije nego što su postali profesionalni vodiči.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić. Prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća, Hrvatska je završila 15. Nakon duge noći, tko je za koga glasovao, glavna je tema razgovora u Skavu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
13: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
16: Bilo je najbolje ikad.
17: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale svoje, apsolutno.
13: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
17: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
13: Sviđa im se pobjednička pjesma.
17: Namo super!
13: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
18: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
13: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
14: Bugari slave prvu pobjedu svoje zemlje na Eurosongu i pripremaju se za doček izvođačice Dare. Premijer Rumen Radev čestitao je Dari na Facebooku. Rekao je da Bugarska čeka Europu i svijet s obzirom na to da će Sofija sljedeće godine biti domaćin 71. Eurosonga. Ministrica vanjskih poslova Velislava Petrova Čamova na platformi X napisala je da je 27-godišnja pop glazbenica najveća mlada ambasadorica Bugarske.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Mateo Novaković.
19: Pozdravljamo slušatelje prvog programa. U ovim trenucima igra se pretposljednji dvoboj 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva između Slaven Belupa i Dinama. Susret prati Marko Šivak.
20: I puna tribina Koprivničkog stadiona Ivana Kušek-Apaša, u tijeku je 63. minuta, Dinamo vodi 2-1, a nije sve tako izgledalo. Slaven Belupo je dobio prvo poluvrijeme rezultatom 1-0 nakon pogreške Pereza Minlofa koji se poskliznuo u vlastitom kaznenom prostoru. To je sve iskoristio Krušelj i doveo Koprivničance u vodstvo od 1-0 u 27. minuti. Prije i poslije toga domaćini su bili konkretni, Lepinjićin i Račukudov udarac obranio je Filipović, a potom je Lepinjica u završnici prvoga dijela glavom tukao preko gola, tek dva pokušaja Dinama preko Pereza, Vinlofa i Galešića, sve to skupa neuspješno, prijetili su igrači zadnje linije, a onda u nastavku gledamo gotovo isključivo Dinamove prijetnje prema domaćem golu. Već iz prve situacije zabio je Topić nakon što je ispala lopta vrataru Hadžikiću, potom je i Beljo tukao pokraj gola da bi Vidović u 58. minuti nakon ubačaja Tabinasa zabio za ovih aktualnih. Slaven Belupo 1, Dinamo 2.
19: Kolo će od 18.45 zatvoriti Rijeka i Istra. Treneri Viktor Sančez i Krešimir Režić.
21: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
22: HNL.
23: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
19: Bivši trener Bayer Leverkusena i Real Madrida Xabi Alonso i službeno je novi trener engleskog velikana Chelsea. Alonso je s londonskim klubom potpisao 4-godišnji ugovor, a dužnost bi trebao preuzeti 1. srpnja. Britanac Jan Čojinski pobjednik je ATP teniskog Challenger turnira Zagreb Open nakon što je u finalu sa 2x7-6 svladao Mađara Piroša. Kod tenisačica osvajačica Zagreba je Ruskinja Erika Andrejeva. Ona je sa 6-3-3-6 i 6-3 svladala Njemicu Zajdel. Titulu u konkurenciji parova osvojile su Zagrepčanka Tara Virt i Švicarka Karamoko.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Katarina Katušić.
24: Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra na obali ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti. Osobito utorak kad popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura u porastu.
1: Aktualno u 17.
2: Ponavljamo najvažnije.
14: Policija još traga za ubojicom 19-godišnjaka. Svi se pitaju kako je moguće da je bio bez nadzora.
2: Ukrajina projektilima napala ciljeve duboko na ruskom teritoriju.
14: Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu.
2: Sutra djelomice sunčano i toplije.
14: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec i urednik Grgo Mrvica.

Poštovani slušatelji, i ovog poslijepodneva ostanite na našim radijskim valovima prvog programa Hrvatskog radija i uživajte u izdanju emisije Evergreen. U glazbenim minutama pred nama slušajte samo evergreensku glazbu koja je preživjela test vremena. Bez obzira na to jeste li odrasli uz evergreenske melodije ili ih otkrivate prvi put, putujte s nama kroz glazbenu povijest i pjesme koje su obilježile prošlo stoljeće. U vašem glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: strašno ubojstvo u Drnišu. Osuđivani ubojica Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg mladića nakon što mu je dostavio hranu. Ubojica u bijegu, Drniš pod opsadom. Zbog jedne od najgorih kriza u opskrbi naftom, sve više avioprijevoznika upozorava cijene karata će rasti. Nova Gradiška na prijevremenim izborima za gradonačelnika. Izborna utrka između 4 kandidata. Dara s Bangarangom osvojila Eurosong. Prva je to pobjeda Bugarske na tom natjecanju. Naša grupa Lelek oduševila nastupom, zauzela 15. mjesto.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu, još nije pod nadzorom policije. Nakon zločina je pobjegao, a traže ga sve raspoložive policijske snage. U Drniš su helikopterom sleteli i specijalci iz Lučkog, a područje oko grada pretražuje se i bespilotnim letjelicama. Policija objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se ne približavaju ako ga ugledaju, nego da im to odmah dojave. U 19 sati u policijskoj postaji Drniš glavni ravnatelj policije Nikola Milina daće izjavu o sinoćnjem ubojstvu mladića te potrazi za biguncem. 19-godišnjak koji je ubijen bio je maturant, a stradao je dok je muškarcu poznatom po problematičnom ponašanju, koji već služi zatvorsku kaznu zbog ubojstva, dostavljao picu. Ubio ga je hicem iz vatrenog oružja na terasi kuće. Od mladića se u suzama oprašta cijeli grad. Ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića, Hrvoje Pekas.
1: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelja. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Jednostavno, bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Vijesti. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista u Vukovaru Nemanja Savanović stavio je svoj mandat u mirovanje zbog prometne nesreće u kojoj je jučer udario u ogradu obiteljske kuće. Kaže da je u organizmu imao nedopuštenu količinu alkohola. Ne tražim opravdanja, niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim, poručio je Savanović. Mandat je stavio u mirovanje kako svojim postupcima ne bi dodatno štetio svoje stranci. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana zaprimio od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne je naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika. Vijesti. Troje ljudi ubijeno je u masovnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju, objavile su ruske vlasti. 12 osoba ozlijeđeno je u gađanju naftne rafinerije u glavnom gradu, kaže gradonačelnik Moskve Sergej Sobnjanin. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su napadi potpuno opravdan odgovor Kijeva na smrtonosne ruske akcije diljem Ukrajine. U njima su samo ovoga tjedna poginuli deseci civila.
2: Išla zaraz.
3: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, poslije podne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porasna oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, emisiju uredio Davor Endolić.

0: Atleta. Dopo Atleta.
1: Nedjelja za portrete. Danas Lucija Horvat, flauta.
2: Ja sam originalno iz Međimurja, iz Nedelišća i dolazim iz potpuno neglazbene obitelji. Dakle, tata mi je informatičar, a mama mi je medicinska sestra u Čakovičkoj bolnici. Imam jednog brata koji isto nema veze s glazbom, iako je on isto neka vrsta umjetnika. On je trenutno animator u jednoj češkoj firmi. Dakle, radi se o novom animiranom filmu. A što se mene tiče, ja sam išla prvo u osnovnu školu u Nedelišće i sa 8 godina sam počela svirati flautu u umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić u Čakovcu. I tamo sam bila u klasi profesorice Vedrane Fabac i zapravo sam htjela prvo svirati klavir, ali na kraju tamo nisu imali mjesta, pa sam ja odlučila, ajde, može flauta, i eto, na kraju, evo me sad. Nakon osnovne škole sam upisala gimnaziju Josipa Slavenskog u Čakovcu i paralelno srednju glazbenu školu u Varaždinu. To je bila moja ideja da idem u dvije škole, zato jer sam mislila da ja nikako neću upisati akademiju i da neću biti muzičar, nema šanse. I eto, onda sam nakon dvije godine odlučila odustati od gimnazije i ići u samu glazbenu školu i tad sam pred par godina upisala Muzičku akademiju u Zagrebu kod profesorice Renate Penezić, te sam godinu dana nakon toga upisala akademiju u Beču kod profesora Waltera Auera, koji je trenutno prva flauta Bečke filharmonije, i tamo je dalje studiram, ali nažalost više ne živim u Beču. Trenutno živim u Pragu jer sam eto prošle godine položila audiciju da budem u Akademiji Češke filharmonije, tako da trenutno balansiram između dva grada.

Kod mene je bilo zapravo dosta prirodno doći u Zagreb. Htjela sam uvijek zapravo studirati vani, ali na kraju mi uopće nije bilo žao ostati u Zagrebu, jer smatram tu godinu kao jako bitnom i jako me oblikovala ta godina koju sam provela u Zagrebu. Da, muzika je dosta specifično polje i kroz tu individualnu nastavu su naši profesori veliki mentori i isto tako se suočavamo sa osobnošću profesora jer se radi jedan na jedan, ali meni je kod Renate Penezić, meni je bilo super, ona je mene spremila za studij vani i ja sam i dalje vrlo zahvalna na tome, jer bez toga vjerojatno i ne bi bila tu gdje sam trenutno. Ali da, eto, u Zagrebu sam provala samo godinu dana, tako da, nažalost, nisam prošla kroz toliko koliko drugi možda neki studenti u Zagrebu, ali sam i dalje jako zahvalna za iskustvo koje sam tu dobila. I svaki put kad imam priliku, ipak se vraćam i eto, prošle godine sam bila na Papandopolo natjecanju, prije 2 godine na Flauta Aurea u Dugom Selu i pokušavam podržavati i hrvatsku scenu i ipak držati određene kontakte i na domaćoj razini.

sad u Pragu je naravno još jedna malo veća stepenica koju ja iskreno nisam očekivala. Ja sam prošle godine krenula raditi audicije i dosta dugo sam se dvoumila jesam ja više za orkestralnog muzičara ili sam više za suvremenu glazbu, jer sam također napravila specijalizaciju u suvremenoj glazbi u Beču. Ali sam onda ipak počela raditi audicije i eto, prošle godine sasvim slučajno, kao što sam spomenula, meni brat živi u Pragu i ja sam odlučila ga ići posjetiti. Taman je tad bila audicija u Češkoj filharmoniji i ja sam eto prošlo ljeto osvojila tu audiciju i trenutno sam članica Akademije Češke filharmonije i to je opet jako strašna stvar. Užasno sam zahvalna da mogu biti tamo, ali je opet još jedan jezik koji nisam znala, još jedna kultura koju treba upoznati, naravno sve dalje i dalje od doma. I iako se mi to užasno sviđa i pogotovo Prag kao grad i mentalitet ljudi, bi rekla da je čak bliži nama i bliži Zagrebu, Hrvatskoj, i meni osobno više paše, i dalje je to neka nova država, neki novi grad, ali sam jako zahvalna da mogu tamo biti, učim jako puno i eto, tamo sam još godinu i pol i vidjet ćemo kako ću se dalje razvijati, koja će biti sljedeća stepenica.

0: kad će ako neće sad, rekao bih, u svojoj i prvoj i flautističkoj mladosti putovati starom, dobrom, nekad i starom, uvijek mladom i nekad i dobrom Europom. Ta i pravi štih Mittel Europe od Zagreba, prije toga Međimurja u Hrvatskoj, preko Beča do Praga, iz Praga u Beč, ponovno u Zagreb. I tako je to, i naša današnja gošća skuplja hrabrost, govori, progovara o vlastitoj hrabrosti da se i toj srednjoj Europi i u glazbeničkom smislu nametne kao dobra, ma što dobra, sjajna flautistica. Pri tome vjerojatno je i ego i ambicija onaj element koji gura, ajmo tako reći, naprijed i mladu karijeru hrvatske flautistice Lucije Horvat.
1: Mislim da je bitno uvijek u prvoj liniji biti samokritičan, ne nikad misliti da ste sad na tome što sve možete postići, u smislu da ste sad gotovi i nema dalje. Uvijek treba ostati samokritičan i bez obzira kako ja gledam na to, bez obzira di sam i šta sam, i dalje smatram da se moram uvijek poboljšati, uvijek tražim sljedeću stvar i ne mislim da, shvatila sam čim više idem, tim sam više samokritična i tim više želim nešto više. I da, mislim da ego tu igra veliku ulogu svim muzičarima, do neke mjere treba imati zdravi ego, jer nažalost bez ega audicije nema šanse da bi se položile, ali opet s druge strane ostati pribran, sjetiti se od kud je to sve krenulo i jednostavno shvatiti da je samo bitno biti sretan na kraju dana i da nije sve u tome kako se svira i koje audicije se polaže i u kojim orkestrima se svira, i probati se čim manje uspoređivati, što je naravno užasno teško u svijetu muzičara.

Mislim da je bitno ostati na vlastitom putu i ne previše se uspoređivati sa time što drugi rade. Ja, na primjer, jako često propitkujem šta želim i da li mi nije prekasno za solo karijeru, da li hoću biti u orkestru, jer većina ljudi koji sviraju u orkestru imaju i solo karijeru, da li hoću raditi audicije, da li hoću raditi natjecanja. Mislim da svako ima neki svoj put i bitno je uvijek ostati sam sa sobom i razmišljati samo o sebi i skužiti baš to gdje smo sretni. I što se tiče moje solo karijere, ja trenutno pokušavam vidjeti di bi ja i gdje bi ja i zašto bi ja, i trenutno moja solo karijera se više odnosi na faks i što je za mene dobro i di se ja osjećam dobro. I trenutno je to Praga, kasnije ću vidjeti, hoće to biti negdje drugdje i eto, to je to.

Mislim da definitivno nije zahvalna praksa, jer je to nešto što zahtjeva užasno puno individualnog rada i individualnog truda da se ostane na pravoj liniji i da čovjek uvijek na kraju dana bude zahvalan i da nema velikog ega i da nema ma ja sad mogu sve, ja ću dobiti bilo koju audiciju, jer na kraju dana to je posao u kojemu se ništa ne zna. Dakle, pogotovo u inozemstvu, u Njemačkoj ili u Austriji ili zapravo bilo di trenutno, problem je u tome da se ne dobiva se pozive za audicije, bez obzira koliko iskustva imate, na kraju dana se sve radi o tome koga vi znate, ko vas zna, ko stoji iza vas, koliko iskustva imate, makar sad nije dosta ni 2 godine iskustva, čak ni 3, većinom je potrebno imati stalan posao za dobiti uopće poziv na audiciju. I nažalost taj svijet se mijenja i digitalizacijom i s time da se sad šalju prijavnice za posao, se šalje sve digitalno i sad se mogu prijaviti ljudi iz cijelog svijeta i to naravno je cijelu igru stavilo na puno viši nivo. Trenutno taj posao nije najljepši kako bi mogao biti, ali na kraju dana svi to radimo jer to volimo, jer osjećamo neki poziv i ja ne bi radila ništa drugačije da eto mogu.

Ja sam uvijek smatrala Zagreb kao jednim jako velikim središtem glazbene scene u Hrvatskoj, ako ne i najbitnije trenutno središte. I voljela bi ostaviti, odnosno održati kontakte koje imam u Zagrebu, ali trenutno u nekoj skorijoj budućnosti ne vidim da bi se vratila natrag u Hrvatsku, jer mislim da imam još par godina vlastitog nalaženja i da malo vidim di ću i kako ću, ali mislim da trenutno još nisam spremna vraćati se u Hrvatsku. Ja bih voljela u budućnosti svirati u orkestru u inozemstvu. Trenutno mi se jako sviđa Češka, jer mislim da je mentalitet ipak malo blaži od njemačkog i austrijskog i mislim da su ljudi malo topli, a razina je i dalje jako, jako dobra. Tako da neki orkestar, a kasnije eventualno i studiranje suvremene glazbe i ostvaravanje možda nekog solo sna ili ansambl sna na toj liniji. Vjerujem da ću naći ono što me najviše usrećuje i da ću imati vremena istražiti sve stvari koje me zanimaju.

Tomislav Oliver, Mix Ordia, André Jolivet, Linus, pjesma mitološkoga glazbenika, Karl Reinecke, Undine.

Nedjelja za portrete. Lucija Horvat, flauta. Nedjelja za portrete. Matija Krančić, glasovija. Snimka govora Stella Keleš. Predmontaža Luka Pavelić. Montaža i tonska slika Stjepan Bičanić. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukaš Vondraček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bubinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem.
2: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježa.

20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Hrvatska potresena zločinom u Drnišu za ubojicom 19-godišnjeg mladića još se traga.
0: Policija objavila ubojičinu fotografiju uz upozorenje da mu se ne prilazi. Ukrajina izvela jedan od najsnažnijih napada na Rusiju. Komemoracija za žrtve Blajburga i Križnog puta danas u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplije.
2: Strašan zločin dogodio se u Drnišu. 50-godišnji Kristijan Aleksić, već osuđivan za ubojstvo, sinoć je ubio 19-godišnjeg mladića koji je povremeno radio kao dostavljač, pa mu je kobne večeri dostavio hranu. Zločinac je pobjegao i cijeli se dan za njim traga. Policija je objavila njegovu fotografiju uz upozorenje da mu se ne prilazi jer je opasan i vjerojatno naoružan. Ubijeni mladić bio je uzoran učenik i sportaš, a njegova je smrt veliki gubitak za Drniš i cijelu Hrvatsku. U ovim bi trenucima u policijskoj postaji Drniš glavni ravnatelj policije trebao dati izjavu, pa ćemo tijekom emisije doznati nove informacije, a do tada poslušajte prilog Igora Okičića.
3: Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, pojačano tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem zbog ubojstva 19-godišnjeg dostavljača hrane. Mladića je ubio sinoć na terasi svoje obiteljske kuće, gdje je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Drnišani u tuzi i šoku.
4: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
5: Specijalci su u meni kraj kuće, onda češljaju i sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Ubojica je otprije poznat policiji. Prije 3 godine prijavljen je zbog nezakonitog posjedovanja oružja, već je dugo terorizirao sumještane.
6: Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
5: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
7: Predivan, on je bio baš miran.
8: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
9: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno, bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Dželalija.
10: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članoma kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Najavio je da će uskoro biti proglašen dan žalosti.
2: Napomenut ćemo da ćemo se tijekom emisije ponovno uključiti u Drniš kada glavni ravnatelj policije daje izjavu, tako da ćemo vjerojatno doznati neke nove informacije, a do tada evo i ostalih vijesti.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario bez zaustavljanja. Zatim je prikočio te pobjegao s mjesta nesreće. Nakon uhićenja bio je podvrgnut alkotestiranju i izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojega će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Podsjećamo, zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je istražitelj Petrin. Nadam se da imamo njegovu izjavu.
11: Očevid je završio, međutim istraga je tek počela. Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih Uzeli smo Cockpit Voice Recorder, dakle to je snimač govora u kabini, i također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je Flight Data Recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da, i upravo iz tih razloga, da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta, da završi na toj travnatoj površini.
2: U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila. Goran Ivanović.
12: Rat se vratio odakle je i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je srušila više od 500 bespilotnih letjelica, dio ih je probio obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je to odgovor na prošlotjedne ruske udare, poput onoga na stambenu devetorokatni u Kijevu, u kojemu su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
13: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
12: Istodobno, ukrajinska vojska kaže da je srušilo gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, većinom na jugu zemlje. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojemu su se na meti našle vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
13: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
12: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Izjave su slijedile dok europski dužnosnici raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnom letjelicom na nuklearnu elektranu u Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, no ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata.
0: Izraelska vojska u visokoj je pripravnosti zbog mogućega nastavka napada na Iran, prenose izraelski mediji pozivajući se na izvore iz vlade. Navodi se kako se čeka odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok SAD i Izrael pripremaju moguće nove vojne operacije. Među ciljevima spominju se iranska energetska infrastruktura i mostovi.
2: Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio SAD-u na potpori i sigurnosti otoka, te istaknuo kako Tajpej neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem.
0: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere za zaustavljanje širenja bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Posljednjih godina ebola je otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištok.
1: Dnevnik.
2: U Novoj Gradiški održani su prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Biralo se između 4 kandidata SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika Vinka Grgića. Zbog njega su i raspisani prijevremeni izbori jer je dao ostavku nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. No Grgić se i na ovim izborima ponovno kandidirao. Čekamo rezultate.
0: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnoga puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnoga puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili, nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fray Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakome društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
2: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na Hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zavijorila se i zastava Hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Građani su prošetali ulicama gradskog središta, za kraj okupljanja koncert na rivi održao je glazbenik Petar Dragojević, govori jedna od organizacija Splitskog Hoda za život Brankica Boljat.
14: A mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da eto, to su neke glavne poruke današnjeg Hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: Tržište nekretnina usporava se već četvrtu godinu zaredom, što se očituje u rekordnom padu prometa. Najvažniji su razlozi, kažu stručnjaci, pretjerani rast cijena zbog kojeg su mnoge nekretnine dosegnule nerealne vrijednosti, te nedostatak kvalitetnih i priuštivih stanova. Snježana Miljak.
15: Statistički podaci potvrđuju pad broja transakcija na tržištu nekretnina u prošloj godini. U odnosu prema 24. promet nekretninama u prosjeku je pao za 13,4%. Pad je bio posebice izražen u priobalju, pa je u pojedinim županijama poput Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske iznosio gotovo trećinu. No istodobno nastavljen je rast prosječne cijene četvornog metra prodanog novog stana. U drugoj polovici 2025. prosječna cijena novih stanova u Hrvatskoj dosegnula je 2885 eura po četvornom metru, dok je u Zagrebu iznosila 3436 eura. Pokazuju podaci izneseni na forumu Udruženja poslovanja nekretninama HGK. Pogled na oglasnike pokazuje da su tražene cijene često i znatno veće.
16: Tržište usporava već 4 godine što se tiče prometa nekretnina, ali cijene u prosjeku dalje rastu na godišnjoj razini negdje oko 10%. Ono što se vidi, nekretnine koje se uspiju prodati se prodaju u prosjeku skuplje, ali svega je toga manje i sve više nekretnina ostaje neprodano, jer očito su cijene u nekim dijelovima postavljene previsoko. Posebno se to odnosi na rabljene nekretnine.
15: Kaže predsjednik udruženja Dubravko Ranilović, što očekuje kako će se cijene kretati u sljedećih godinu dana.
16: Ne vidimo sad da će se nešto bitno promijeniti, svi u slučku, teško je zaista predvidjeti. Mislim da će se u sektoru rabljenih nekretnina morati korigirati cijene, ali još će uistinu biti jako dinamično, različito, ovisno o nekretninama, o lokaciji. Vidite da je jako usporilo istjecanje stranaca, što dugoročno se isto može odraziti. To su padovi prometa preko 20% u županijama uz more.
15: Nema nemamo dovoljno novogradnje, upozorava Branko Papeš iz Hrvatske udruge posrednika nekretninama.
17: Specifičnost našeg tržišta je da nema toliko velike razlike između novogradnje i starogradnje. Znači, na drugim tržištima ta razlika je od 30 do 50%, a kod nas je to tek 10 do 15%.
15: Ranilović smatra da će tržište što se tiče prometa i dalje usporavati i da mnoge rabljene nekretnine zbog nerealnih cijena neće uopće pronaći kupca. Kupci će biti oprezniji, a tržište sve više razlikovati realno pozicionirane nekretnine od onih s previsokim traženim cijenama.
0: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski, a najbolja predstava je ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
2: Prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila je Bugarska. Njezina predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je završila na 15. mjestu. Bugari slave pobjedu, a premijer Roman Radev čestitao je izvođačici i rekao da Bugarska čeka Europu i svijet sljedeće godine u Sofiji, koja će biti domaćin 71. Eurosonga.
0: Pulska policija spriječila je sukob navijačkih skupina uoči utakmice između Istre 1961 i Rijeke. Kod više osoba na dvijema lokacijama u gradu pronađene su takozvane fantomke, rukavice i drugi predmeti za izazivanje nereda. Utakmica na gradskom stadionu koja je počela u 18.45 proglašena je događajem visokoga rizika. Nekoliko osoba pod nadzorom je policije te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje, objavila je policija.
2: Sport. Iz studija drugog programa Sanja Žigerfrljuk.
18: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. U tijeku je posljednja utakmica pretposljednje kola, dvoboj Istre i Rijeke prati Dame Oramić Kovačić.
19: U Puli još uvijek nema pogodaka, 0-0 nakon pola sata igre pred više od 3000 gledatelja, ali utakmica bez većeg rezultatskog imperativa i za jedne i za druge. Rijeka sigurna Europu, Istra bez šansi za napredak, po jedna šansa ili udarac na svakoj strani. Radoševićev za Istru preko vrata, Frukov za Rijeku pored gola, još par obećavajućih akcija, ali bez konkretne završnice nakon 31 minute igre u Puli. Dakle, Istra 0, Rijeka 0.
18: Nogometači Laska prvaci su Austrije, dok su njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera, dužnost će preuzeti 1. srpnja. Danac Jonas Vingegaard, pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Talijan Jannik Sinner osvojio je teniski Masters u Rimu, u finalu je bio bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. I toliko za slušatelje dnevnika.
2: A sada cijeljeni slušatelji, čini mi se da na liniji imamo Drniš, imamo li kolegicu Lidiju Grubišić? Halo, da li se čujemo? Dobra večer Lidija, koliko znamo glavni ravnatelj policije Nikola Milina održao je u Drnišu konferenciju za novinare. Možemo li znati koje su nove informacije o ubojici, je li pronađen?
20: Ubojica, nažalost, još uvijek nije pronađen. Konferencija za medije još uvijek traje. Ravnatelj policije rekao nam je da je zločin počinjen ručno izrađenim vatrenim oružjem s kojim se ubojica i udaljio. Na okrutan način ubijen je danas 19-godišnjak. Ravnatelj policije kaže da su uključile sve moguće resurse, policijske snage, sve rodove policije interventna policija, policijske snage iz susjednih policijskih uprava, tu je i specijalna policija, zračne snage, psi tragači, dronovi. Još jednom pozvao građane na oprez da ni slučajno ne prilaze ako ga uoče već i jave policiji na 192. Ravnatelj je posebno istaknuo dosta dezinformacija u eteru koje su se danas mogle čuti. Kaže, razumljivo je, ljudi žele čuti što se zapravo dogodilo, no nije točno, primjerice, da je imao popis ljudi koje je želio likvidirati ili da je koji prije dva dana sudjelovao u tučnjavi. Policija kaže za njega je bilo podneseno 5 pravomoćnih presuda, za 2 dobio bezuvjetne kazne zatvora 15 godina, 2 su bile uvjetne kazne. Što se tiče optužnice za 2023. godinu koju je dobio, koja je podignuta protiv njega za posjedovanje ilegalnog oružja, optužnica je podignuta, policija kaže procesirala sva kažnjiva djela za koja je bila osnovana sumnja i dalje, kaže, ulažu maksimalne napore. Potraga i dalje traje, večeras će se koristiti posebna oprema, kamere, sve živo koje što imaju, tako je rekao ravnatelj. Evo, policija, konferencija za novinare je još u tijeku i evo, uspjela sam vam na kratko reći, evo, što smo doznali. Znamo sve uglavnom da su brojne policijske snage u Drnišu na svom mogućim okolnim terenima. Policija je sa dugim cijevima, možda čujete buku okolo, ali to je evo sad tako trenutno.
2: Hvala lijepa, evo bile su to nove informacije iz Drniša, javila nam se Lidija Grubišić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra djelomice sunčano, poslije podne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake, vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. I evo nas pri kraju dnevnika, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo samo najvažnije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još nije pronađen. Njegova fotografija je objavljena, dakle ubojičina fotografija, policija upozorava, nikakomu ne prilazite.
1: Dnevnik.
0: Ukrajina izvela jedan od najsnažnijih napada na Rusiju. Komemoracija za žrtve Blajburga i Križnog puta danas u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplije.
2: Dnevnik je završen.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakčić, spikerica Rosanda Tometić, emisiju uredila i vodila Sanje Cotar.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani, dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić Isusovac. Svaka nedjelja je mali Uskrs, a Uskrs je pobjeda Isusova nad smrću. Uskrs je središnji događaj kršćanstva. Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera, kaže sveti Pavao. Uskrs osmišljava naš život. Govori nam da ne postoji samo ovaj zemaljski život, nego u nama postoji klica života koji nam nitko više ne može oduzeti ako ustrajemo u vjeri u Krista i njegovo uskrsnuće. Isusovo uskrsnuće dalo je smisao tragediji Velikog petka. Svi mi u svom životu imamo trenutke muke, patnje, raznih križeva. Drugim riječima, svi mi ponekad u životu osjetimo i proživljavamo trenutke Velikog petka. U svojoj prvoj poslanici u današnjem drugom misnom čitanju sveti Petar Apostol nas potiče da se radujemo što smo dionici u Kristovim patnjama, jer ćemo se tako veseliti onda kad se objavi slava Kristova. Sveti Petar doslovno kaže: blago vama ako vam se izruguju zbog Kristova imena, jer tada duh slave, duh Božji počiva u vama. Isusovo uskrsnuće pomaže nam da osmislimo teške i tjeskobne časove svoga života. Isusovo uskrsnuće je pobjeda života nad smrću. Ono nam pomaže da svoj križ hrabro nosimo, vjeru sačuvamo i nakon smrti uđemo u život vječni koji je Bog pripremio onima koji ga ljube i koji mu vjeruju. Uskrs je događaj spasenja za sve ljude. Međutim, nije Uskrs za svakoga u isto vrijeme, kaže teolog Metz. Evanđelje kaže da se Isus ukazivao raznim ljudima u razna vremena. Ženama se ukazao odmah, a učenicima kasnije. Učenicima u Emausu opet još kasnije. Pavlu također puno kasnije nego drugim učenicima. Međutim, važno je znati da će se svima nama Uskrs pojaviti onda kad nam bude najpotrebnije. Znamo li mi prepoznati u svom životu uskrslu Krista? Znamo li prepoznati trenutke Božje milosti koja nas poziva i izaziva da budemo bolji, da više vjerujemo, da više ljubimo? Učenici u Emausu prepoznali su Isusa onda kad su ga pozvali u goste da blaguje s njima. I mi ćemo prepoznati uskrslog Isusa kad budemo spremni s drugima dijeliti svoju radost i kad budemo spremni s drugima dijeliti njihovu patnju i muku. U današnjem evanđelju u svojoj velikosvećeničkoj molitvi Isus zahvaljuje svom nebeskom ocu za učenike koje mu je otac dao. Isus doslovno kaže: ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili, meni si ih dao i držali su tvoju riječ. Prema tome, ključno je u našoj vjeri dobro poznavati riječ Božju i nju čvrsto držati, odnosno živjeti po njoj. U kraljevstvo Božje ulaze oni koji žive po Božjoj volji, oni čija je vjera ljubavlju djelotvorna. Prava vjera nas tjera da budemo dobri ljudi, da činimo dobra djela, da opraštamo onima koji su nas uvrijedili, da podnosimo u ljubavi one koji su nam teški, koji nam idu na živce. Vjera nas potiče da ljubimo i svoje neprijatelje. To je teško prihvatljivo našoj ljudskoj naravi koja je ranjena istočnim grijehom. Zato Isus u današnjem evanđelju moli Oca Nebeskog da njegove učenike sačuva u istini koju im je navijestio. Kako je to lijepo znati da se sam Isus zauzima za nas. Ja molim za njih. Ne molim za svijet, već za one koje si mi dao jer su tvoji. Prema tome ne treba se bojati ni demonske ni ljudske zloće ako čvrsto prionemo uz Krista, čuvamo njegovu riječ i idemo njegovim putem, a to je put služenja u ljubavi. Samo taj put završava u nebeskoj slavi koja će vječno trajati.

0: Bili su to Marija Kuhar-Šoša, sopranistica, prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Filip Mišković, mladi gitarist koji već sada iza sebe ima niz važnih priznanja i nastupa. Nagradimo ih još jednim velikim pljeskom, uistinu zasluženo. Izveli su nam izbor iz ciklusa 7 španjolskih narodnih pjesama Manuela de Falle, pjesme Maurska tkanina, Asturijana, Uspavanka i Polo, dakako na španjolskom izvorniku. Na samome početku večerašnji program uvela nas je Tuga tajne ljubavi Ivana Padovca. Sretni smo što su ovi divni glazbenici večeras s nama i što ih je maestro Fortuna pozvao u ozračje tambure. Mi ćemo iskoristiti priliku za kratak razgovor s našim dragim gostima. Marija, dobra ste zapravo poznavateljica ovog repertoara. Što je u njemu posebno?
1: Pa evo nekako svaki pjevač ima stil ili glazbu koju naprosto voli. A ja evo volim španjolsku glazbu i od svojih studentskih dana poprilično sam pjevala dosta de Falle i Granadosa, tako da nekako uvuko mi se pod kožu. Ali mislim da to ima i veze s time što sam ko dijete, ja sam iz Istre, pjevala sam u folkloru naravno i nekako mi je taj folklorni štih našeg naroda ušao pod kožu i volim zaista i u drugim narodima osjetiti, istražiti i izvoditi glazbu koju imaju taj jedan dio folklorne glazbe, folklornih tekstova komponiranih u njihovoj glazbi.
0: I ta se strast uistinu osjeti i u vašem nastupu. Ovo nije vaša prva suradnja sa našim tamburaškim orkestrom. Kakva su iskustva do sada?
1: Ja jako volim vaše tamburaše, pa ću reći moje tamburaše, jer sam isto, dok sam studirala glazbenu pedagogiju, ja sam svojedobno pokušala svirati tamburu, to ne znam je li netko zna.
0: Koju tamburu, da odmah čujemo?
1: Svirala sam Brač. To mi je malo bolje išlo, bisernica mi je malo slabije išla, ali evo, tu sam zavoljela tamburu i zaista cijenim inicijativu da tambura bude to što je, jedan veličanstveni instrument, jer kao što čujemo, zaista tambura može jako puno toga donijeti i može zaista divno funkcionirati sa klasičnim pjevačima. Evo, mi smo imali priliku izvesti zaista nekoliko dijela klasičnog repertoara za sopran, tako da sretna sam.
0: Čućemo i vašu kombinaciju s tamburašima u nastavku. Marija, hvala lijepa.
1: Hvala vama.
0: Sada da čujemo malo i Filipa. Filipe, ovo je vama prva suradnja s našim orkestrom.
2: Tako je, evo, jako se veselim večerašnjem koncertu što sam evo večeras s vama ovdje. Želio bih se isto zahvaliti tamburaškom orkestru zajedno sa maestrom Matijom Fortunom na pozivu i naravno sopranistici Mariji Kuhar-Šoša koja evo zajedno sa mnom surađuje večeras.
0: S razlogom smo vas nahvalili već na samom početku našeg večerašnjeg druženja. Prošle godine ste pobijedili na velikom natjecanju Andres Segovia u Španjolskoj. Što vam znači ta nagrada?
2: Pa jako puno. Mislim, biti samo na toj pozornici, svirati je velika privilegija za mene. I kamoli doći u finale i na kraju pobijediti, isto tako. Ali volio bih istaknuti da najviše nekako najveću važnost zapravo stavljam na nagradama publike i na nagradi za najbolju izvedbu španjolske skladbe, koja je upravo nešto što zapravo je moj cilj u ovom bavljenju glazbom, širenje ljubavi prema klasičnoj glazbi i gitari, tako da evo, jako mi je velika čast.
0: Što je potrebno za dobiti nagradu za najbolju interpretaciju španjolske glazbe?
2: Pa evo, iskreno ću vam reći, jako mi je teško reći.
0: Ali nešto što vi imate, očito.
2: Pa jednostavno možda nekakav subjektivan pristup prema španjolskoj glazbi, ali općenito prema španjolskoj glazbi mislim da je jako bitan pojam tona, nekakvog ritma također, i svih tih elemenata koji zapravo čine španjolsku glazbu, gradnja fraza ili hoće li to nekakav jednostavno nekakav stil koji je jako bitan za prenijeti publici i ljubav prema zapravo španjolskoj tradiciji također, što je po mom mišljenju evo nešto najbitnije i što pokušavam stalno prenijeti tu tradiciju španjolske glazbe i španjolske gitare publici I evo.
0: Hvala vam najljepša. Veselimo se čuti vas i u nastavku programa.
2: Hvala vam.
0: Hvala Mariji, hvala Filipu, koji je idealni tumač onoga što slijedi, a to je španjolska suita Isaka Albenisa. Na pozornici naravno i dalje s nama Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije. Pridružit će nam se i maestro Matija Fortuna, a mi ćemo se svi zajedno prepustiti čaroli španjolskih krajolika od Granade preko Katalunije i Sevije do vatrenih ritmova Asturije. Uživajmo zajedno.

Zasluženi pljesak za Filipa Miškovića, tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i naravno našeg maestra Matiju Fortunu. Čuli smo španjolsku suitu Isaka Albenisa koju je za ovu prigodu obradio Franjo Pečarić. U nastavku nas očekuje ljubavna priča kakvu je u svojih 7 Canciones Amatorias dočarao Enrique Granados i to prema stihovima španjolskih pjesnika 16. i 17. stoljeća. Od čežnje i boli do zavođenja i radosti pjesme nas vode kroz nebrojene nijanse ljubavnih osjećaja i spajaju duh španjolske tradicije s profinjenom romantičarskom osjetljivošću. Zanimljivo je da su, kao i prethodne skladbe Manuela de Falle i Isaka Albenisa, i Granadosove pjesme nastale izvorno za klavir, naravno uz glas. No upravo su, zahvaljujući obradama za gitaru, stekle popularnost. Glas je večeras Marija Kuhar-Šoša, a maštovitu i bogatu izvornu klavirsku dionicu ovaj put ne preuzima gitara, već tamburaški orkestar. I to u obradi osječkog skladatelja Tihomira Ranogajca.

Bile su to ljubavne pjesme Enriquea Granadosa. Za sam kraj našeg večerašnjeg putovanja ostajemo u intimnom prostoru umjetničke solo pjesme, no od španjolskog kolorita vraćamo se domaćoj glazbenoj baštini uz Ivana Padovca i njegovu pjesmu Lahku noć u obradi Zlatka Potočnika. Nakon strasti, čežnje i raskoši zvuka koje su oblikovali Manuel de Falla, Isak Albeniz i Enrique Granados, ova će skladba ponovno udružiti naše večerašnje goste Mariju Kuhar-Šošu i Filipa Miškovića. Draga publiko, dragi slušatelji Hrvatskog radija, hvala vam što ste večeras bili dio susreta tambure i španjolske glazbe. Hvala našim dragim gostima i naravno hvala Tamburaškom orkestru Hrvatske radiotelevizije i maestru Mati Fortuni. Želimo vam ugodnu večer i laku noć.

0: Koncert na Prvom Hrvatskog radija.
1: U proteklih 75 minuta uživali smo u snimci koncerta pod nazivom Ljubavne pjesme. Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije uz soliste Mariju Kuhar-Šošu i Filipa Miškovića ravna je Matija Fortuna. Kroz koncert vodila vas je Maja Ciglenečki. Emisiju za vas pripremili Robert Anasković i Margareta Mihalić. Do slušanja.
0: Koncert na Prvom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Sinoć, malo poslije 23 sata, 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića dostavljača hrane koji je stigao na njegovu adresu. Nakon što je u mladića na terasi pucao iz vatrenog oružja, ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
3: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
4: Da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
3: Drnišani zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
5: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
6: Specijalci su u meni kraj kuće i onda češljaju i sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
3: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružana, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji. Dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora. Dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje. Podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumištane.
7: Vjerojatno nije izolirani slučaj, u Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
3: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
8: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
3: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
9: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
3: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Đilalija.
10: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
3: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
0: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
11: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu, prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Kronika dana. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
12: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za 2 tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupire SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. Svijet. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
13: Rat se vratio odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
14: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
13: Ukrajina je objavila da je srušila gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, na što je Zelenski dodao kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
15: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti, kao i humanitarna pomoć, moraju se štititi u svakom trenutku.
13: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnosnici raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
2: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom, koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuškoga tjesnaca.
0: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
2: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zaviorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori iz Splitskoga hoda za život, među kojima i Brankica Boljet.
16: A mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da eto, to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
2: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
17: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća, a najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
18: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
17: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
18: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
17: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
18: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
17: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
14: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski. A najbolja predstava je Ženidba, satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
2: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mario Krstanović. Welcome to the
19: riot. Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
20: Bilo je najbolje ikad.
21: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
19: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
21: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
19: Sviđa im se pobjednička pjesma.
21: Namo super!
22: Možemo malo čuti.
23: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
19: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
24: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka i one koji su putem se priključili našoj priči. Stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
19: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
25: Dinamo je u gostima pobijedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
26: Dinamo uspješan i u Koprivnici u utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine je gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
25: U posljednjoj utakmici pred posljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
27: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka. Moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurićev udarac obranio dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, pruk domaći vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti kontra Rijeke, bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
25: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danas Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katošić.
3: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačniji bio istok zemlje gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja, na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito u utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti i izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
14: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
14: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Završena je kronika.
14: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića, koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora, lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-ov Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu, koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača.
2: Vijesti.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. Dvije su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Glavni ravnatelj afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava na općenito nestašicu cjepiva i lijekova.
3: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo kod svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju, jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone.
2: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
4: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku Strijelci, Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Tragedija i u Zagrebu. 22-godišnjakinja stradala je u naletu automobila na pješačkom prijelazu, a vozač je nakon toga pobjegao. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, djevojka je umrla. Vozač je nakon uhićenja bio podvrgnut alkotestiranju. Izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Još nije poznat uzrok nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. Prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega, to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći zletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek. Zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-o Bernardin Trnkr. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru ona mogla kretati.
3: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
4: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnim letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere kako bi zaustavile širenje bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Glavni ravnatelj Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava općenito na nestašicu cjepiva i lijekova.
4: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo kod svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju, jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone. Tisuće ljudi izašle su na ulice u nekoliko gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv planova desničarske populističke vlade premijera Andreja Babiša. Prosvjednici upozoravaju da bi promjene u financiranju i upravljanju mogle ugroziti rad Češke televizije i radija. Skup je održan uoči parlamentarnih izbora, a organizatori tvrde da žele zaštititi slobodu medija i neovisno novinarstvo.
5: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigr-Frljuk.
6: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku strijelci Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelobice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana poras na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije

0: Azije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
1: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

pracovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko je

kad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.